Bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə, səratan ısqi məvsimi də qandaq kütünüş gərək digən məzmunu sözlə birimiz. Addi sağlamlı qərkətləri səhibimizdə, yün qanda naqşı eysa, besimini yeniklətkili bulamdı o digən məzmunu toxtılımız. Radio anlıqçıla əmdə diqqətənlər proqramımızdın təpsili məzmunları da bulsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə səratan sıqı məvsümədə qandaq kütünüş gərək digən məzmunu sözləb birimiz. Bugün, yəni 5-ci ayının 21-ci günü səratan sıqı məvsümü. Səratan sıqı kirgəndən kiyin, yuqri temperatura, yuqri nəmlik görülüb, yamğur köp yağdı. Bu vaqtda kütünüş, saqlıqını saqlaşqa əhmiyyət biriş lazım. Konkret qandaq qılış gərək, Səratan ısqi məvsümədə kütünüşdə 3 muvafiq buluş lazım. Birincisi, açıq yeməkliklərini yeyiş gərək. Hava ısıqanda açıq yeməkliklərini yeyiş quvvət toluqluğandan üstün turudu. Səratan ısqi yaz pəsli kirgəndən keyinki ikinci məvsüm. Səratan ısqi ötüb gəsə,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Hürmetik radio anlıqıçıla, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı boyu canlı dişberdik. Anlıqınınla rəhmət. Texami köp məzmunlarını yenə Slow Shedding abunçılar terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: قوم کسبنی زور کشپلن ترقی کل درب تکل مکان قوملکنن گربیکن قاشالاب یوچخنی ایتش جنگ رایون دیکی دیخان چاروچلارنن اوترچ کرمینی یعنی بر قاتلاشنی پیلالدی.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayon Tünəgün, Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 11-ci türkümdə becərişkə tapşırğan, nöqtəlik diqqət qılıdğan 5 deyiloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 57 ərziyyət deyilosunu tapşırvaldı. Bunun 48-i telefon arqılıq, 9-i xət arqılıq paş qılınğan. Bu 57 deyilonun 33-i Ürümçi şəhrinin, 6-si İli Qazaq Avtonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan deyilo 1, 5-i Sancı Quyzo Avtonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan deyilo 1, 3-i Aqsu Vilayətinin, nöqtəlik diqqət qılıdğan deyilo 2, 2-si Tarbağatay Vilayətinin, 2-si Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastının, 2-si Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının, 2-si Qashqar Vilayətinin, 1-i Qarmay Şəhrinin, nöqtəlik diqqət qılıdğan deyilo Biri Bortala Moğol Avtonom Oblastının. Bu türkümdə bejerişke tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türüge ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 23, şavqın arqılıq bulğaş deylosi 9, qatlıq taşlanduq arqılıq bulğaş deylosi 8, ekologiyani buzğunçılıqı uçuratış deylosi 4, su bulğaş deylosi 4, başqı türdeki bulğaş deylosi 9. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi bugünkəcə 11 türkümdə nöqtəlik diqqət qılıdğan 32 deyiloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 518 deyiloni avtonom rayonun bejərişigə tapşırdı. Bunun 454-i telefon arqılıq, 64-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deyiloları jaylarının bejərişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca bejərilədi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 11-ci günü 2-ci türkümdə amma paş qılğan 42 ərziyyət deylosini Avtonom rayonunun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun töti münasibətlik bəlgilimələrgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deylolarını bejirişigə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş düzdiş əhvalini aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom Raylıq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgili buludu.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 5-ci ayının 19-cu günü düşdün burun. Avtonom rayonlu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yığınqı məzgildiki muhim sözünün ruhi yetküzüldü, öyrənildi. Avtonom rayonlu partiya komitetinin orunlaşdırışığa asasən toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsətiş, öyrəniş tərbiyəsinin çoğqurlaşışı, puxtalanışı. İqtisadının muqimliq asasında yaxşılanışı. Ali yeməklik kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatıqı türtkü buluş qatarlıqlar muhakimə qılındı. Yığında munular körüstildi. Baş şuji Şi Jinpingnin toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş toğrısırki muhim bayallarını çoğunqır öyginib və ızcıllaşdırıb, siyasi nəticini kim üçün yaratımız digən siyasi ölçəm, qandaq siyasi nəticə yaratımız digən qımmət yönəlişi, siyasi nəticini nimiqi taynıb yaratımız digən əməli nəticə ölçümünü iyiləb, öyginiş, pikir yürgüzüş, qollun işini birləşdürüş, biliş, işiniş, qilişni birlikki kəltürüşni qət'i işqa aşırış. Məsilini təkşürüb tepiş bilən mərkəzlik tüzətiş, tüzəşni birgəvləşdürüb olğa sürüb, mərkəznin küzətiş, qaytmi inkas pikirgi asasən tüzətiş, mərkəz ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilik qrupsi bijiriş kitapşırğan ərziyyət deylolarını bijiriş, amının ətrapıdaki natoğru stil və çirəklik məsəlisini mərkəzlik tüzəş, besilib qalğan ərziyyət deylolarını tüketiş qatarlı xizmətlərgə birləşdürüb, məsəlini üzül-kesil tüzətiş, toluq tüzətişkə puxta türtkü buluş. Hazır tüzətiş bilən uzaq ünümlük mexanizm ornitişini birləşdürüşdə çantırıb, tüzüm qatlımıdın yoçuqni etib, qəpəzini çantıb, daimliq tüzəşinin uzaq ünümlikləşişini əməl qaşırış gərək. Yığında munular təkidləndi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 illiqi, 15-ci 5 yıl başlanğan yıl, yıl 5-də bekitilgən nişan vəzifələrini közləb, vaqtının 20 ötkəndə vəzifinin 20-ni oralaş, bütün yılğa mülazimət qılış təlbiqi azazən, ixtisatının muqumluq asasıda yaxşılınışıqa, sübətinin özşi, ünümünün eşşiqa türtkü buluş. Çarvıçılığa dair 9 siyasətini tənşəb əlalaşdırıb,

0: yezi iyilik məhsulatlarını incik pişiklaşını çığın tutup, yezi iyiliki zancırının uzarışı toluqlanışıqı türtkü buluş. Ünümlük selinmini küçəb, kenaytıp, noxtalıq vilayet, oblast, noxtalıq sahə, noxtalıq karxanığa çın qadılıp, məsuliyyətini, iştəximatını həqiqi çın atıp, texmü köp əməli xizmət miqdarı şəkilləndiriş. Yeni energiya türü, hesablaş küçü türünün selinmığı türtkü boluş rolunu cari qıldırıp, öy-cay bazırının hayati küçünü qozğatıp, türlük selinmi türlərdə baldur ünüm görüləcək, türlərinin baldur əməl ilişkiyə türtkü boluş. Nefet, təbii qaz zapsini köpəydiş, məhsulatını aşırışını sicil alğı sürüb, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş ixtidarını aşırıb, rənglik metal sahəsinin əvzəl işləb çıxırış ixtidarını qozğatış. İstimal yardım pulu beri salmaqını aşırıb, mədəniyyət sayahatçılıq qoşulğan istimalını ilgir sürüş xizmətini qanat yaydırıb, tor eqimi qızqılıqını istimalının köpəytmə miqdarıqı aylandırışqa türtkü boluş. Taşqi sodunun eşi şaltını müstəhkəmləb, payda aladığan mülazimətçiliknin tərəqqiyatını tez etiş. Payda almaydığan mülazimətçiliknin süptini östürüş, ünümini aşırışqa türtkü buluş. Ticaret, sodu muhitini küçəb, yaxşılab, ali məktəb bütküzgəllər qatarlıq noxtalıq toptikilərini işqi uğurlaşdırış xizmətini çıxın tutub, amma aldıravatqan, qiyinilivatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlarqı dair məsələlərini yaxşı həl qılış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Dövlət Şincanğa bəlgələb bərgən bütün məmləkətinin əla sübətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazı bərpa qılış strategiyalik orun bekitməsini közləb, hər millət amısının yaxın ətrafda işqi uğurlaşışı, kirimini sicil aşırışıqa türtkü bolışını, yeməklik kəsbi tərəqqiyatıda mühimnin mühimi qılıb, kəsb tipini ali, yeşil, kurusluq, ölçəmlik tipqa özgərtişini tez edib, terikçilik, Baxmıcılıq, pişiklaş, əşya obrot kəsbinin həm türtkə tərəqiyyatına yeməklik kəsbi arqılıq türtkü buluş. Zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəyitişini tez edib, aşlıq, yeşil meyvə, köktat, üzüm harıqı, özgəcə sütçilik qatarlıq noxtalıq kəsblərini yetişdiriş və küçəyitiş. Yeməklik import-export sodasını ravallaşdırıb, xəlqara bazar etişini tez edib, Şincanın ali yeməkliklərini sırtqı çıxırışqa türtkü buluş gerek. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbri. Abdınım Rəliq 14-ci növətlik xəlq qurultayı daimi komiteti 29-ci yığınının 1-ci omami yığını tünögün ürümçüdə ötküzüldü. Abdınım Rəliq xəlq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul yığın riyasətçilik qıldı. Daimi komite tərkibidikilərdən 53 adam yığınqı qatnaşdı. Bu, qanunda bəlgilənən adam sanıqı uyğun. Yığında Abdınım Rəliq 14-ci növətlik xəlq qurultayı daimi komiteti 29-ci yığınının qaralması avazğı qoyulub maqullandı. Abdınım rayonunun öycəy mülazimətini başqırış nizami özgərtilgən layihəsinin tüzdilgən nusxısı. Abdınım rayonunun paxta süpitini ilgir süreş nizami layihəsini qarab çıxış nəticisi dokladı. Abdınım rayonunun yuqarı sürətlik taşıyol nizamı layihəsi, Abdınım rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizamı layihəsi toğrısıdaki izahat. Abdınım rayonu qalı qurultayı daimi komitetinin ayrım yezi bazarlarının növət almaşdırış sayılımı vaxtını tənşəş toğrısıdaki qarar layihəsi haqqıdaki izahat anlap ötüldü. Bortala Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Bortala Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin iş qaydısı. Bayınqılın Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Bayınqılın Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Korli şəhərinin itbi qışını başqırış nizamini tüzdiş kirgüzüş toğırsıdiki qararı. Qızılsu Qırğız Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Qızılsu Qırğız Abdınım Oblastının otur kiçi karxalarının pulu və dehqan işləmçilərinin iş haqqını nesi qaldırışının aldını eləş və tüzəş nizamı təkşürüldü. Abdınım Rəli Xalq Hökumətinin Abdınım rayonunun 2025-ci illik yerlik hökumət qarızını başqırış əhvali, Abdınım rayonunun davalınış kapaltı xizməti əhvali, Abdınım rayonunun 2025-ci illik muhit əhvali və muhit qoğdaş nişanının orılınış əhvalı toğrısıdaki dokladı. Abdınım rayonu xalq qurultayı daimi komiteti qanun icrasını təkşürüş qrupsinin Abdınım rayonu xalq qurultayı daimi komitetinin yeni dəvirdiki təptiş orqanlarının qanun nazarəçiliki xizmətini küçəyitiş toğrısıdaki

0: ұсынысының равалықыға яны му түрткі болады.
1: Шинжан яхшы жай.
2: Станцымыз хавири. Саяхатчылык ават тәсілінің етіп келешіге әгішіп, Аптаным районның әрқайс жайлардекі мәнзір райолары, мәнзір нұқытлары, саяхат мәқсулатлары тәминатыны бейтіп, саяхатчыларыны текімі пұхадын чықыча ойнаш имканиеттігі еге қылды. 5-ci ayının 19-ci günü çıxdım burun, Dörbülce nahiyyəsinin Maralsu baziri Cavur Kezin kentidiki Yümeyren cilgisi da Yümeyren gülzarlıqını bəhuzur sayahat qiliş başlayımlıq mədəniyet sayahat pahaliyyeti ötküzüldü. Cay-caylardın kəlgən sayahatçilər Yümeyren cilgisinin güzel mənzirsini tamaşa qılıplı qalmay naxşı usul nomorları, Dövlət Cəvhri Şiçü Teatrı qatarlıq esil ədibiyat sənət nomorlardan hozırlandı. Faaliyet yana leglek uçuruş, süretk tartış ziyaret kılış, mezlik tağımlar uçuruşçiden ibaret üç çoğun özgüce rayon tesis kılıngan bulup, sayahatçilerinin sayılı sayahat duygusunu beyitti. Sayahatçı Shui Ying Xin mındahtırı. Mənzirsi bək güzelken edebiyat senet ömüki esil nomorlarını elip kaptı. Nəx meydanda yana leglek uçuruş, daka kılıp süretki çüşüş, mezlik tağımların tetiş qatarlıq mol faaliyetler ötküzüldü. Tekes nahiyyəsidiki Tayji Tan meydanında her günü çüştüm burun saat 10'dan aşkandı ötküzüldüğün 8 kırlık şehir dervasını iç murasimi nurgun sayahatçını gelip kıldı. Dumbak sadasıga əgişip, artistler səp bulup meydanğa çıkıp Tayji oyunu koyuş, bəxtiləş qatarlıq faaliyetlerini tert boyunca kanat yedirdi. Sayahatçılar kalt spaytlarını kamera arqılıq hatırıldı. Xınalik sayahatçı Zhang Xuyang mındaq dedi. Baya oyun gördük, bu yerdikler naid kızgın, mənzirim o intayın güzel əm alaydıken. Tekes nahiyyəsidiki 8 kırlıq şəhərinin ticaretini üstüge alğıç tərəb, Şincan, Changmin Çıday, Sayahat Fən Texniki Çəklik Şirkti, Keçib Olmaz Şəhər Oyun Qoyuş Bölümünün məsuli Batime Nurbaqıt Muhtırğımındaq dedi. Şəhər dərvasını iç, mürasimidiki oyun qoyuş təfsilatlarını sicil əlalaşdırıb, mürasiminin hozırlanış çalıqı və mədəniyyətinin təsirləndiriş küçünü üzliksiz aşırıb, daimlaşqan yuqarı sifətli mədəniyyət sayahat fəaliyyətləri arqılıq sayahatçilərinin sayahat qilish təsiratını beytimiz. Bu məzgildə Mori nahiyyəsinin Eginbulaq yezisi, Yöliyandi kənti, Səyizugu kənti qatarlıq çaylarda məmliketinin hər qaysı çaylardan gəlgən sayahatçılar güzel səhra mənzirsidən hozırlanğaş özgicə dehqanlara məzlik tağımlarını tetib, əqiqi səhra qaynam taşqılıqını toluq es qıldı. Sayahatçı Wang Mei yamındaq dedi. Bu yerdeki tağ boylap yasalgan taş yolunun güzel mənzirsi və ənənivi kentlerden ayran qaldım. Bolıp mu Səyizgudiki sənətkarlar kenti əm səhra örp adetlerige əm mədəniyyət pürüqüqü igikən. Mori nahiyyəsinin Eginbulaq yezisi yakında Şincan işçi sırtıdiki Nurgun Sayahat Kooperatibi öz avtomobil sayahati cəmiyyidi. Dalı kulubu bilən əmkarlıq orıntıb, sayahatçılar mənbəsi yollarını yanımı kənaytıb, sərxil sayahat liniyəsi və mədəniyyətini yeskiliş türlərini yolu qoyub, səhra sayahatçılıkının süpitini aşırıb, dərəcəsini östürüş kütürtkü boldı. Mori nahiyyəsi Eginbulaq Yezlik Partiya Komitetinin muavin şujisi Yezbaş əla süpətlik baylıqlarıqı tayınıb, ul əsləhələrini sicil mükəmməlləşdirib, mülazimət süpətini östürüb, tiriş əla süpətlik baylıqlarıqı tayınıb, ul əsləhələrini sicil mükəmməlləşdirib, mülazimət süpətini östürüb, tirişib, tağ boyu sayahatını Mori nahiyyəsinin səhra sayahatçılıkdiki altın xətlik viviski qaylandırımız.
0: Stansımız muhbirleri Can Yeng Oyzada xəbər qıladı. 2026-cı yıllık qalıp taşlıq longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının hükümet tərəb qut bəlgesi Tongton bilən Şinşin yıqında Ürümçi Çoğun Bazar piyadlar köçüsüğü orullaşdırılıb, Nurğun şəhər ahalisi və sayahatçını daka qılıb sürətki çüşüşkə cəlib qıldı. 5-ci ayının 19-cı günü Ürümçi Çoğun Bazar Piyadlar Koçısının kırışı eğizide, Ürümçi Şehirlik 9-cı başlanğış mektepteki 12 küçük futbolcu Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının hükümet tərəb qut belgesi Tongton bilən Şinşinin yeniğe gelip, qızıqarlıq top oynatıp mədət beriş pahaliyeti ötküz.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa elab ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü qolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Lade PM 2.5-ning quyuqlik darajasi bultirqi o'xshash mazgildagidan 16.3% tövallagan. Eğir bulgangan kün sani cemi 26 kün bulup bultirqi o'xshash mazgildagidan 78 kün azaygan. Bunun içinde Ürümçi, Sanji, Şihenzi rayonunun hava süpüte ala yakşı bulgan kün sani bultirqi o'xshash mazgildagidan 27 kün köpeygen. Qum boralıq hava rayının təsirini çıxırıb ötkəndən kən Ürümçi Sanji Şihənzi rayonudakı PM 2.5-nin ötürçü quyuqluq dərəcəsi bultırqı oxşaş məzgildəkidən 18% tövəligən. Eğir bulğanğan gün sanı cəmi 18 gün bolub bultırqı oxşaş məzgildəkidən 70 gün azayğan.
1: 14-5 yıl məzgildə avtonom rayon boyunca ekologiya mühit süpüti sicil yaxşılandı. 2021 yıldan 2024 yılgacha Şinjan uda 4 yıl devletning bulg'unishning oldini elish tizginlash bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangi natijalarini baholashda munavvar daraja bo'lib baholandi. Ommaning ekologiya muhitdan rozi bo'lish darajasi uda 5 yil 90%dan ko'prakka yetdi. Bolup mu kök asmanını qoğdaş jeğini sijil çoğunqur qanat yaydırış arqılıq 2025 yili Tianshan'nın şimali etki şəhərlər topudiki PM 2.5-nin otturca qoyuqluq dərəcəsi, otturca hava süpüti əla, yaxşı bolğan kün sani nisbiti, eğir bolğan kün sani nisbitidin ibarət 3 türlük görsətgüç birdək Közütüş, ölçəş sallıq məlumatı barı bolğandın bu yankı, tarixdiki ən əla səviyyəgə yetdi. Hava süpütünün yaxşılınış nəticisi körünərlik boldi. Yadroluq körsətgüç sicil əlalaşdı. Kök asmanının güzəllik dərəcəsi sicil yaxşı boldi. Bunun bilən, hər millət amma tolub taşqan bəxt duyğusuğa iqi boldi.
0: Abdunum Raylıq Ekologiya Muhit Nazareti Atmosfera Muhiti Başqarmasının başlığı Gu Tao mundaq dedi. 2026 yılı 15-5 yılının başlanış yılı. Dövlətin ən yeni ölçümüge toğrulunub. Abdunum Raylıq Ekologiya Muhit Nazareti davamlıq türüdə PM 2.5-ni tövəllət işini asası liniyə qılıb, diqqətini köp xil bulğumunu həmkarlaşıb tezgirləşki mərkəzləşdirib, eğir bulğanğan havarayığı taqabıl duruşunu küçəyitib, kök asmanlı qoğdaş cengini sıcıl çonqır yaxşı qılıb, Tianshan'nın şimali etkidiki şəhərlə topunun atmosfera muhitini tüzəş ünümünü sıcıl müstəhkəmləb və kengəyitib, hava süpütünün sıcıl yaxşılınış Türkiye olup her vakit kök asman ak bulut buluş imkanetini yardıdı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Anı çıllab, tan kuyaşini. Seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, dəvr boran çap kullurğa merdani yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıqçılar, əndi atılım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 8-dən 25 seltsiyə qradus xüçəyə 3 bal, şərqi şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlanırdı. Temperatura 6-dən 20 seltsiyə qradus xüçəyə. Çöçəkdə hava uçuq bulub kiyin bulutlanırdı. Temperatura 9-dən 26 seltsiyə qradus xüçəyə. Qulcada hava bulutluq bulub kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-dən 29 seltsiyə qradus xüçəyə. Bortlarda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 10-dən 26 seltsiyə qradus xüçəyə. Qaramayda hava uçuq bulub kiyin bulutlanırdı. Temperatura 13-dən 26 seltsiyə qradus xüçəyə. Kütündə hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 13-dən 29 seltsiyə qradus xüçəyə. Şixənzədə hava uçuq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 10-dən 29 seltsiyə qradus xüçəyə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-dən 28 seltsiyə qradus xüçəyə. Qumulda hava uçuq, temperatura 7-dən 24 seltsiyə qradus xüçəyə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 seltsiyə qradus xüçəyə. Qorluda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 seltsiyə qradus xüçəyə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 seltsiyə qradus xüçəyə. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 seltsiyə qradus xüçəyə. Qəşqərdə hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 seltsiyə qradus xüçəyə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 seltsiyə qradus xüçəyə. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 8-dən 25 seltsiyə qradus xüçəyə boludu, 3 bal şərq şamına çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladma əvlad davamlaşıb, süp-süzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladma əvlad davamlaşıb, Rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, mənim ailəm.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlikli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailen programımız bu canlı dişbəduq yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılışı tin abonuşla terminalını şürsanla teğimi köp məzbulladın, xəbərdar bol alay silə.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar. Əmdi dıl aramanlar bolıdığını xət yazmay özün kəlgin namlıq naxşa bəhər ağaysılə.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar. Növətdə Bərq Urup Eçilğan Gül namlıq 40-cı naqşıdan birlikdə ozır alaylı.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar. Növətdə partiya Qadırdan Anan namlıq xənzuçı naxşını dıl aramanlar sunumuz Bəhir Ağay silah.

Aziz radio anlıqçı dostlar, programımızın axırı da Şeyda İkən namlıq naxşini dıl aramınlaq sunumuz Bəhər Ağa isilə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə səratan sıqı məvsümədə qandaq kütünüş gərək digən məzmun sözlə birimiz. Bugün, yəni 5-ci ayının 21-ci günü səratan sıqı məvsümü. Səratan sıqı kirgəndən kiyin, yuqri temperatura, yuqri nəmlik görülüb, yamğur köp yağdı. Bu vaqtda kütünüş, saqlıqını saqlaşqa əhmiyyət veriş lazım. Konkret qandaq qılış gərək? Səratan ısqi məvsümədə kütünüşdə 3 muvafiq buluş lazım. Birincisi, açıq yeməkliklərini yeyiş gərək. Hava ısıqanda açıq yeməkliklərini yeyiş quvvət toluqluğandan üstün durudu. Səratan ısqi yaz pəsli kirgəndən keyinki ikinci məvsüm. Səratan ısqi ötüb gəsə tomuz yetib gələdi. Dimiq ısıq həm nəm havamı yetib gələdi. Nurğun kişinin iştahası tutulgandek buludu. Bu vaqtta açıq təmlik kök tat, məsələn, kusay, kugwa, olsun qatarlıq açıq təmlik kök tatlarını muvafiq miqdarda yəp bərsə, jongi tibabıdə də açıq kök tat ısıqını yandırış, qanını sıvutuş, zəhərini qaytırış ünümüge iyə. Isıqını yandırıp zəhərini həydəş, talını sağlamlaşdırış, İştihanı etçiş, əzim qilişini ilgir sürüşkə yardan biridu dəb qarılıdı. Şu talını sağlamlaşdırıb, iştihanı açıdıkəni. Yeyiş usulü açıq təmlik köktatlarını soğuk sayqılıb yeyişki buludu. Amma tal və aşqazın aciz kişiləri bulsa, ilman soğuk sayqılıb yeyiş usulünü qollansı buludu. Yəni, aldı bilən köktatını qaynaq soğu besib, soğuk sudun ötküzmək bevasta təmini tənşəb yeyisi buludu. Yəni, açıq təmlik köktatlarını çöp bilən birli pişirişkimi, ya ki, qorub yeyişkim buludu. Tal və aşqazın aciz kişilər sıncan şərbət qoşub, açıq təmlik köktatlarının soğukluq tərkibini pəsəyitsə, yəni aşqazanını illetiş rolunu oynaydı. Bundaq maslaşdırğanda açıq təmlik köktatlarının paydısıqa erişkili buludu. Şundaqla bədəngə ziyan yetküzməydi. İkincisi, sotoluqlaş lazım. Səratan ısqi məvsimi yetib gelişi bilən adam bədənidiki soğunun xoruş köpü işki başlaydı. Bədəndiki köpqil mikro elementlarımı tərbilən çıxıb gedidu. Bu vaqtda nuqul su içki tayınıbla orqanizmnin ehtiyacını toluqluğulu bulmaydı. Şuna köpqil sotoluqlaş usulunu tallaş gerek. Məsələn, xanga, sön təyze, gelas qatarlıq yeməkliklərini köpərək yeyiş lazım. Pəsillik meyvi köktatlarda vitamin və mineral elementlar mol bulub, həm adam bədənidiki su tərkibini toluqluğulu, həm adam bədəni ehtiyaclıq bulğan mikro elementlarını toluqluğulu buludu. Üçüncüsü, öldükni əydəş lazım. Səratan ısqı məvsümü öldüknin başlanışı. Bu vaqtda öldük adam bədəninin işki qısmığa kirib yoşurnu valıdı. Tomuz ısıq məzgili kəlgəndə ısıq öldük işki taşqı cəhətdən maslaşıb asalla hər xil kesəlliklərini kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, romatizm, put dəmrətkisi, soluq işi qatarlıqla. Talının su və öldüknün maddə almış için tezil düşür olubu. Tal və aşqazanın iqtidarı yaxşı bolsa, artıq öldüknü yoxatqılı buludu. Talını sağlamlaşdırdığan, öldüknü həydəydiğən yeməkliklərini, məsələn, qızıl purçaq, sigva, aq, yapılaq purçaq qatarlıqlarını köpərək yəpərsə, aşqazan

0: Etibardan bahraman bo'ladigan poyiz biletining zakaz tafsiloti va shu kishining poyiz biletida yashanganlarga e'tibor beriladi degan xat yoziladi.
1: Yeshi 60 yosh ham unundan oshgan harbiylik kenishkisi bormayiptilar. Xalq soqchisi kenishkisi bormayiptilar. Davlat universal o't o'chirish qutqizish atirtidagi mayiplik kenishkisi bor. Jungo fuqarolari aslidagi e'tiborliq bilet bahosidan bahraman bo'lish asosida yana 10%lik e'tibordan bahraman bo'la oladi. Muvaffaqiyatlik bilet sotib olib safarga chiqqan yashangan Aza yolcular bir vaqtda odatdagi doimlik yolcular a'zolarining 3 hissa juglanma nomer e'tibordan bahraman bo'ladi. Juglanma nomerni poyiz biletiga almashtirishga yoki o'rin darajasini o'stirish kasbini bejirishga ishlatishga bo'ladi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Yaqında Abdunum Raylıq Turalğı və Şəhər Yezi Qurulışı Nazarıdı, Abdunum Raylıq Tərəqiyyət və İslahat Komiteti qatarlıq 7 tarmaq birləşib, Abdunum Rayonun Şəhər Yeniləş Hərəkətini yolğa qoyuşunu qollaş toğırsıdiki bir qanca noxtalıq tədbirini besib tarqıtıb, Şəhər Yeniləş süpətini özdürüş, önümünü aşırışqa bütün küş bilən həqiqi kabalətli qılıb, şəhərinin mahiyyətlik məzmun şəkildiki tərəqiyyatıqa küş qoşdi.
1: Tadbirda shahar yangilashning butun hayotlik davriligi chin ko'zlangan bo'lib, yirik plan, yer, mablag', takshirib tasdiqlash mexanizmidan iborat 5 cho'ng xalqini o'z ichiga olgan jami 23 konkret tadbir bor. Dal joydagi shahar yangilash shaharning ahvolini takshirishning yetaklishidan ayrilolmaydi. Tadbirda Toralg'u mahalla, ko'cha rayoni, shahar rayonidan iborat 4 o'lcham bo'yicha masallarni to'g'ri tepib chiqib, tur ombori qurib, yer osti turibi to'ri, ko'ni o'ltiroq rayon, liftni yangilash qatorliq xalq turmushi masallarini oldin o'zgartirish talab qilindi. Abdunum Raylıq Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarəti Şəhər Yeniləş Hərəkəti məxsus bəninin məsuli Liyan Muxbirğı mündaq dedi. Şəhərinin əhvalını təkşürüşdə rədkə turğuzub təkşürüb çəkilğan rədkə turğuzub təkşürüb çıxılğan saqlanma boşluğu qarıta canlandırış və əlalaşdırışqı alaqadar qollaş siyasətləri yolğa qoyuludu. Koni zavut öyü, bekar turgan öy, tarihi imarat qatarlıq saqlanma mülüklərin canlıq paydalanğandan kiyin, ammavi mulazimat, mariniyat sayahat, istirahatke işiltilgəlləri yer işiltiş ötkünçü məzgili siyasetidin bəhrimən boludu. Oltıraq rayonlarını yenilaş jarayanında yer asti ammavi avtomobil toxtatış meydanı artıq səplənğan, həm sırtqı eşitilgən bolsa yer bahası ösməydi. Şunu bilen bilen devlet zemin boşluğu yirik planını bir parça harita boyunca başkuruşumu şehir yenilaş hizmetine tirek bolu salmakını zor aydıdı. Bu yerini aralaş içiş, birikme paydalanış ve vaktlik paydalanışını kollaşta konkret ihbarlanıp yer paydası en zor çekte koyup verildi.
0: Tekşürüp tasdiqlash tartibini alalaştırış cihetle birleştirip tekşürüp tasdiqlash, ödde elip tekşürüp tasdiqlash, resmiyetleri toluq bulması mı qobul qılıp beceriş, birleşip tekşürüp ötküz veliş ve yardım berip beceriş mulazımatını umum yüzlük yolga koyup, addilaştırışkı boludugallarını addilaştırıp tekşürüp tasdiqlash önümü östürüldü. Yerik planın icazetini keçirim kılıç tizimlikini əməliyleştirip, konu oltıraq rayonlarını mikro özgərtiş, ammavi boşluğunun dərəcəsini özdürüş qatarlıq, kölümü aşmaydıqan, qurulması özgərməydiqan, bexətərlikkə təsir yetküzməydiqan yenilaş türüdiki türlərdə quruluş yerik planı icazet namısını beceriş keçirim kılınıdı. Quruluş kılıç, Ot müdafiye resmiyetleri mu mas qadamda addiylaştırılıdı. Yani təkşürüb təsdiqlaşdiki eliş əmili türünü alğı sılcıdışdiki qoşuş əmiligə özgərdilidi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mulazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı

Anız sizgə həmrah proqramımız bu canlı dişbədun. Teximi köp məzmunlarını solutioning terminalını çürüb anlısanla boludu. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımki programımızda tümendeki məzmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Qorğas şəhəri, Yeçigaşen yeza, Yarsu kenti, Çinçvən gül giyah, Köçet kəsiblər baxtısıdiki 120 min yeni kəsmə gül Qazaqistanğa eksport qılındı. Kerye nahiye oy toğraq yezisi Vən Huayvən Qumdın mudapiyeliniş, Qumni tizgilləş ülgü rayonuda 100 min tüp qızıl gül bəs-bəsdə porəkləb etçildi digən məsmullarını dekitanlarğa sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirliri sahibimizdə Qutbi Nayi, Yuen Xusun Bazri, Şan Ergun kəndidə yeni kəsmi güllərinin setiş bütün Şincanın hər qaysi caylarının qaplidi. Bortala şəhri Otbalaq Bazri, Ulastay kəndinin ahalisi Movin Yü ömrünün axırda yezi kənd özün xət rəsimlərgə iştiyaq bağlıdı digən məzmurlar dekhtanadı buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə, ikinci növbətlik Şincan dehqan çarvıcılar ekoyi sözləş müsabiqisi qızğın qanat yaydırıldı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio anlıqçılar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunçılar terminalda mazqadamda anlatıldı, həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı boludu. Həm də dehqanlar programımızdan təpsili məzmuları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Hazırgıça Abdonom rayonumuzda er mang nopusqa toğri kelidigan sestra sani 4.12 kişige yetken bolup, perviş koşonunun kölümü puxta qadam bilen kengiyip, əli sifatlik perviş baylıqı tez süratte asasi qatlam kent, mahalle ve ailelerge kengeymekte. Yakınki yıllardan buyan Abdonom rayonumuz sestralar koşonu kuruluşunu sicil küçeytip, perviş mulazimetini əlalaştırıp, iştat işhanısı, Tərəqqiyyat və islahat, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət, davalanış kapaləti qatarlıq köp tarmaqlarını maslaşdırdı.

0: Qara səhnədə zic strategiyilik həmkarlıqını saxlab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xartiyasının baş məqsidi və prinsipini, dünyanın xəvəbsizliki, müqümlüqini birlikdə qoğdaydı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 20-ci günü çüşdən kiyin Rusiya zungtuğu Putin bilən Beijing Xalq Sarıyda Jungo-Rusiya Maarif yılının eçiliş mürasımıqı qatlaşdı. İki dövlət başlıqları qızğın alqış sadaları içində birlikdə yığın meydanına girdi. Xi Jinping aldı bilən söz qıldı. Xi Jinping mundaq dedi. Bu yıl Jungo bilən Rusiya strategiyelik, həmkarlıq, həmralıq münasibəti ornatqanlıqının 30 yıllıqı və Jungo-Rusiya inaq qoşnudarçılıq, dostluq, həmkarlıq şərtnaməsi imzalanqanlıqının 25 yıllıqı. Muşundaq alayda əhmiyyətki igi bir yılda Jungo-Rusiya maarif yılını başlaş, Zungtung Putin bilən işkimiz, Jungo-Rusiya münasibətinin uzaq müddətlik tərəqqiyatını közdə tutup çıxarğan strategiyelik orınlaşdırma. Maarif, dövlətlə otursudiki xalq qalbini tutaşdırdıqan, dostluqı varsı qılıdıqan mühim körük. Töhpsi, hazırqılarga, paydisi kiyinkilərgi boludıqan oli janab iş. Xi Jinping mundaq dep körsətdi. Uzaqdan buyan, Jungo bilen Rusiyanın maarif hemkarlıqı sijil çoŋqurlaşıp, körnerlik ünüm asıl kılıp, Jungo bilen Rusiyanın yeni devirdeki umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetinin mezmonunu beyitti. İki taraf, Jungo-Rusiya maarif yılını fırsat bilip, hemkarlık ortak tonuşunu yanımı mücessemlep, hemkarlık sahasını kengaytip, hemkarlık seviyesini östürüş gerek. Xi Jinping munulanı təkidledi. Maarif güllənsə, dövlət güllünüdü. Maarif küçəysə, dövlət qudrət tapıdı. Jungo bilən Rusiya iqtisaslıqlarını tərbiyələş həmkarlıqını çoŋqurlaşdırıb, xalqaradakı ilğar iqtisaslıqlar qoşunu və dövlətin strategiyelik, pən-texnik küçünü ortaq yetişdirib, aldınqı qatardakı ilim-pən qiyin məsələlərini birlikdə həl qılıb, İki dövlətinin yenilik yartış tərəqiyatıqa yardım verişi. Mədənilikdə öz ara örnək iliş ideyəsini əməliyyət körüstüb, mədənilikə varsıl qılış və maarifni idar qılış təcrübələrini almaşdırışını ilgiri sürüb, xizmət səviyyəsini ortaq östürüşü. Ən-ənivi dostluq rəştini davamlaşdırıb, maarif həmkarlıqının yoşurun küçünü yanımı qezib, İki dövlət xalq ammısının öz ara düşünüşü və yakın ötüşünü ilgiri sürüp, yaşla, ösmürləni çoŋqur fikir almaşdırış davamıda dostluqnu küçəytiş imkaniyyətigi iyi qılıp, Jungo bilən Rusiyanın əvlatma əvlat dostanı ötüdüğən izbasarlarını yetiştiriş gerek. Şimdi mən ki, iki tərəfinin ortak tırışçallıqı da Jungo-Rusiya maarif yili çoxum toluq muvaffaqiyyətlik boludu. Putin munulanı bildirdi. Maarif həmkarlıqı iki dövlətinin umumyüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, həmralıq münasibətinin kəm bolsa bolmaydığan mühim tərkibi qismi. Rusiya Jungo maarif yılını başlaş, obidilik əhmiyyət giyge. Rusiya bilən Jungo maarifqa əhmiyyət berdi. Maarif şəxsinin tərəqiyyatı da intayın mühim bolubla qalmay, dövlətinin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatının asası. Rusiya Jungo maarif yeli paliyyatının məzmonu mol, kölümü zor. Rusiya Jungo bilən birlikdə maarif həmkarlıqını küçəytiş arqılıq, yaş əvlatlarının öz ara düşünüşünü ilgir sürüb, Rusiya Jungo dostluq işlerinin ızbasarlarını yetiştirib, Rusiya Jungo münasibətini teximi zor tərəqiyyatı eriştirişini xalaydı. İki dövlət başlıqları birlikdə Jungo-Rusiya maarif yili belgisinin yopuqını açdı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 20-ci günü kəşdə Beijing Xalq Sarayıda Rusiya zungtuğu Putin bilən çay söhbəti ötküzdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Көп иладың бұян, Зонтон Путин білән ішкіміз қойық алақыны сақлап, Джонго білән Росияның еңі дәуірдегі омым-юзлік, стратегиелік, әмкарлық, әмірақлық мұнасы өтінің сүйінің

0: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi dünyağı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqçı dostlar, Cungo-Rusiya başlıqlarının ortaq köngül bölüşü arqısıda Cungo-Rusiya mədəniyyət yili 2025-ci ili muvaffaqiyyətli axırlaşdı. Cungo-Rusiya maarif yili 2026-cı ili küş ulap başlandı. İki dövlət xalqı adımiyyət almaşdırışının esil hikayelerini davamlıq yazdı.
1: Amerikalı ixtisasşünas, Kolumbiya daşösünün profesori Jeffrey Sakis yakında muhbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda, 1981-ci ili tunca qitim Cungo-ğı ziyaretke kəlgəndin tartıb, hazırgıca mən hər yili digüdək Cungo-ğı ziyaretke kelib, Cungo-diki özgürüşlə və tərəqiyyatqa qovaqçı boldum. İslahat, içivitiş yolu koyulguan 40 netçi yıldın bu yan, Cungo'da alemşumul zor özgürüşlə barlıq kilib, misilsiz tarixi muvaffaqiyyətlə qolgu keltürülüb, insaniyyat tərəqiyyat tarixidiki möcüzü yaratıldı, dedi. Hörmətli radyo anlıqçılar, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

0: islohot yechivetish orqali yerim asrga yetmagan vaqt ichida g'arbdagi taraqqiy topgan davlatlar necha yuz yilda orom besib bo'lgan musobini besib o'tib nomratlik qalliqliqdan gullanish qudrat tepishga o'tishdan iborat tarixiy burilishni ishqa oshirdi Jungo necha yuz million kishini nomratlikdan muvaffaqiyatli qutuldirib xalqni tadrijiy beytibli qolmasdan teximi muhimi yer sharda yangilik yaratishning oldingi qatoriga o'tdi saks mundaq dedi Jungo'nun yeşil sahadaki yenilik yaratış neticeleri, bolup mu tokluk avtomobil, karbonsuz energiya qatarlıq cihetlerdeki neticeleri yer şarının imkaniyetlik sıcıl terakiyatını küşlük terakki ege kaldı. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanış yeri. Saks Jungo'nun kelgüsüge karta naiti enik planı bağır dap qaradı. Saks monolanı bildirdi. Jungo yuqur sıfatlı terakiyatını küçap ilgiri sürüp, ilgar texnika arqılı xalq amısıga bəxtiyar davatıdı. Yuqori sifatli taraqqiyot, sog'lomlik, ma'rif, ekologiyalik muhit, jamiyatning sig'dirishchanligi va madaniyatni qalbdan e'tirof qilish qatorliq har qaysi taraflarni o'z ichiga oladi. U mundaq deb qaradi. Bu to'g'ri taraqqiyot yo'li bo'lib, jungu xalqining baxt-saodatini davomli oshirib qolmasdan, balki yana dunyodagi boshqa rayonlarga nab yetkazib, haqiqiy hamkorlashib, teng foyda elishni ilgari surdi. Saks texnikaning insonlarga bo'lgan qimmati ustida to'xtalganda İnsanların bəxt-saadətini yaxşılaş iqtidarı əzəldən bundaq güclük olub baxmağan. Texnika insanlara həqiqi bəxt-saadət elib gəlişi kerak deyə qaradı. O daim süni aql sahəsindəki dipsik, yəni çonqur izləş qatarlıq aldın qatardakı nəticələri işlətdi. O mundaq deyə qaradı. Jungo texnikasının yenilik sürəti kişini heyran qaldırdı. Bu il 3-cü ayda bir köptillik adamsıman maşina adam mağa qaltıs yol başlap düşəndirdi. Mən daim Şinjanı ziyarət qılaman. Bəzdə bir neçə ay ötüb kəssimi, yanıla zor kəsbi texniki bölüşüşlərini bayqıya alayman. Saks yana Kolumbiya daşösi İmkaniyyətlik Sıcıl Tərəqiyyat Mərkəzinin müdiri. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı İmkaniyyətlik Sıcıl Tərəqiyyat boyuca əlqiliş layısı torunun rəisi. Saks mundaq dəb qaradı. Növətdə yarşari kilomat krizisi kəskilləşi vatıdı. Yarşari kilomatının illib getiş yüzlənişi kəskin bolu vatıdı. Dengiz okyan aylanma iqim sistemisi davamlıq astıla vatıdı. Biz yeşil texnikaya qarab tip özgərtişini tezlitib, energiya sistemisinin karbon sızlışını ilgiri sürüp, yerdin paydalanış usulunu yaxşılap, ormanlı vayran qilishini toxtutup, çekingen yerlərini əsligi keltürüp, yer yüzdeki yepinci ölsümlükle və tuprağının karbon yığış iqtidarını östürüşümüz gerek. Saks mundaq dep qaradı. Bu cəhətdə Jungo'nun rolü barğansıri mühim bolmaqta. Jungo yeşil texnika sahasida dünyanın aldın qatarda meñip, başqa dövlətlər bilan yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişdə ehtiyaclıq yumşaq qatıq detallardan tən bəhrəman bolub, əməli hərəkət arqılıq yer şarının klimat özgürüşügə taqabül turuşqa töhfə qoşdu. Saks mundaq dep qaradı. Növbətdə dünya vəziyyətində çonqur özgürüş bolub atdı. Xalqara cəmiyyət Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı xartiyasının ruhini qaytadan urğutub, xalqara qanun yoluğu qaytıb, kollektiv xəvfsizlikni işqa aşırışını həqiqi ilgiri sürüşü kerak. O, monolanı bildirdi. Nöl nəticəlik təpəkkür yanıla baş götürməkdə. Bu xil xata təpəkkür dövlətlər çəklik baylıq rəqabətə arqılıq məvcud bolub turuşu kerak deyə qaraydı. Amma hazırkı zaman iqtisadının aylanış logikisi bundaq emas. Bəzi dövlətlər Jungo'nun qat götürüşünü özü üçün ziyan deyə qarab alıdı. Bu bir gayet zor ufqum xarakterli xatalıq. Həmmə adam həm bəhri boludığan imkaniyyətlik sicil gülünüşünü işqa aşırışının aşqıcı, toqunuş və nöl nəticilik təpəkkürdü bolmasdın, bəlkə tinçlik və həmkarlıqda. Sakız Jungo oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüs xalqara cəmiyyətinin nöl nəticilik təpəkkürdün halqıb ötüşüqə paydalıq yol hazırlab bərdi, dedi.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda Dünyağı Nezer programımız bu içi altış bəyduq. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri İmincan İsmail. Nəzarətçisi Əsqər Tursun.

Hürmetlik radyo anıqıcılığa yaxşım sizlə Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramımızın yaxdırıb anışınlarını ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızın çıraylıq namlıq naqşı bilən başlayımız.

Kıdırlı dostlar, Alabatkın Ola Sənət Səhnisi programısı, programımızda hər millət xalqların nadir naqşı muzikleri hazırlanada buludu. Əmdi Yaşlıq Küyü namlıq naqşını köğün aramalığı sunumuz.

Kadirli dostlar, Alabatqınla sənət səhnəsi proqramısı, proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikləri huzur olunadı bulubatıda. Əmdi Qazaqca Güzəllər namlıq naqşını huzur olunaq sunumuz.

Kadirli dostlar, Anavat kanalı Sənət Səhnəsi proqramımızı. Proqramımızın davamlaşdırmız. Əmdi sən mənim bəxtim namlıq naqşın uzrunağı sunumuz.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu üç altış bəyədik. Proqramımızı Dutarım namlı naqşı bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 15-5 yıl məzgilidə dövlətimiz məmləkət boyucə bekitilgən tibbi doğru aparatlarını nəx meydanda təkşürüşünü toluq qaplaşını tırışıb tamamlaydı. Şincanda ər 1000 nopusqa toğır kilidən sestra 4.112-ge yetib pərviş mülazimidi kənd, məhəllə və ailələr gecə uzardıldı degən xəbərlər deqtınlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə Səratan ısqi məvsimidə qandaq kütünüş gərək degən məzmun sözləb birimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri səhibimizdə yün qanda naqşı eşsa besimli yeniklətkili bulamdı o degən məzmunda toxtılımız. Radio anlıqçıla əmdə deyqtınlar proqramımızdan təbsili məzmunlarda bulsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

cəhətdən işqə aşırıdı. Qismən, ikinci dərəcəlik və onundan tövən davalış aparatları salamətlikni əsləgə kəltürüş, kütünüş mülazımətini, kipini özgərtib tərəqi qıldırışqı yetəklənib, yaşanğanda kütünüş aparatlarının davalış mülazıməti funksiyasını köpəyitişigə mədət berilidu. Keyinki qədəmdə, Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti 15-ci 5 yıllıq yirik plan orunlaşdırması boyicə aparat, məhəllə və ailələrini qaplıqan pərviş mülazımıdı sistemisini yanımı mükəmməlləşdirdi. Amının ehtiyacını yetək çıxılıb, asasi pərvişini küçə etib, məsuliyyət tüzümü boyicə umum yüzlük pərviş qilişini texımı yaxşı əməliyyələşdirdi. Yaşanğanlar pərvişi, balıları bölümü pərvişi, salamətlikni əsləgə kəltürüş pərvişi qatarlıq, kəmçil kəsbi sistralarını tərbiyyələş salmıqını aşırıb, məxsus bölüm sistralarını tərbiyyələşini ölçəmləşdirib, qeyliplaşdırışını alğı sılçı tutu. Torbilən pərviş mülazımətini birləşdiriş və davamlaşma pərviş mülazımətini umum yüzlük alğı sılçı tutub, yaşanğanlar məhəllə, Asasi qatlam pərviş təminatını köpəytib, AI, 5G, nərsi tori qatarlıq texniklardan paydalınıb, önümünü östürüb, pərviş qadımlarının yükünü yeniklətib, pərviş qadımlarını bimarlarına texim köp vaxt mülazimət qıldırdı. Şunun bilən billə, 50 sifətlik pərviş baylıqını, tövəngi yüzləndirişini sicil ilgiri sürüb, iş həqi tüzümü islahatını çoğunqurlaşdırıb, pərviş qadımlarının işki hərəkətləndirgüç küçünü urğutub, mülazimət sübütini ər tərəbləmə özdürüb, ər millət omunun sağlamlıq cəhətdiki erişiş toyğusunu həqiqi küçəyidudur.

0: Yazda nurgun kişi terleşten korkup çenikişini yakşı körmeydiğen bulup kalıdı. Ameliyette muhabbik çenikiş bedendeki terinin çıkıp geçişige paydalık bulup bedendeki hüllükünü haydaşge yardım verirdi. Lekin muhabbik hareket natallaş gerek. Səhər duruş yəki kəştə qoyaş batqandın giyin, bağça yəki yeşillikqi berib saylı qiliş, təyci kompisi oynaş, geminastiki oynaş, usul oynaş qatarlıqlarının əmrisi bir qədər yaxşı çeyniqiş usulü. Lekin şununqa diqqət qiliş kerek ki, ətdigənlik çeyniqişini ziyad baldur qilişqi bolmaydı. Kün çıxışdın burun fotosintez roli bolmağaçqa, yeşil ösümliklərinin ətrapıda heç qança yeng oksigen bolmaydı. Onun üstüge, Bək ətdigəndə çeyniqqanda asalla zukam olub qalıdı. Yəni, boğum ağrış, aşqazan ağrış qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Adlitalının 6-0 pilot nüsxisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız həmrəb oludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şütin Adlitalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki xəbər həmrəyiniz. Xənzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğul tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Şütin Adlitalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki səfər həmrəyiniz. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
2: Saat 11:00 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki icadiyyət həmrəyiniz, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki pultijay həmrəyiniz, cuğulamı nömrini tamaq biletik almaşdırıb, həm pultijaysız, həm xatırcan bulsız.
2: Saat 14:00 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki turmuş həmrəyiniz, Sılu Şütin Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib alalaysız.
3: Saat 16:00 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki ilgilik tikləş əmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bolsa, Sılu Şütin Əbdidalı yardım verdi.
2: Saat 17:20 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox. İpək yolunun sihri gücünü yes qılısız.
4: Saat 19:20 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki məzilik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20:20 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20 Sılu Şütin Əbdidalının 6-0 pilot nüsxisi yeninizdiki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa əmrah bulub əgişib çeniqsiz.
1: Sılu Şütin Əbdidalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunun.
7: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
8: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yuyunğanda naqşı hesab besimni yeniklətkil bulamdı degen məzmunlu sözləb verimiz. Bugün köpçilikki tavsiye kıldığan addi hareket, yuyunğanda özü yaxşı görülgan naqşını tanlap, yuqarı avazda toluq etiş. Yuyunğanda sonun avazı sırtının kaşılısının hali buludu. Muncunun əksada ünümü yaxşı bulup, ən bexatar şahsi ketivi hesablanıdı. Naqşı etkanda çoğunqur nəfəs iliş, qandaki oksigen miqdarını aşırıdı. Avaz pərdisini titirtip, adaşqan nervini qıdıqlap, kortizol səviyyəsini tövəllətidu. Tədqiqatlardan məlum bolışca, xor yəki yalğız kişilik naqşı 5 minut etilsa, təşvişliniş görsət küçü 30% tövəlləyirkən. Ahanın qeyib geçişi gibi sənd qılman, muhimi avaz çıxırı şərikdi. Ritmi yenik naqşılarını tallan, məsələn, ay qəlbimə vəkillik qılıdı. Kiçik tələy digəndək, əgər naqş tekstini, Esinizde tutalmışsınız, ahanını ğınsınız mı buludu? Naqşı eğitip olğandın kiyin, kökrek boşluğunuz eçilip, kallınız səgəkleşip, bir güllük arğalıqınız ne, su ve naqşı avazı eğitip getirdi. Bugün yuyunğanda ten çalda kirini emirmen. Avazınızını koyu etip, bir naqşı ettin.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.
2: Hürmetik radyo anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı boyu canlı dişberdik. Alıqınınlaq rəhmət. Texnik köp məsumlarını yana slow shedding abunçılar terminalını düşürüp anlasınız boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa hozır beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü programımız qorulaşdırılğan ən güzel köyləni hozırınlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız bu çınarı egiz çınar namlıq naqşa Qeni Bahra Ağaysılı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar yuqradan Şincan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: kilosu nüsxəsi yeninizki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sehr gücünü his qılısınız.
1: Saat 19:30-da Solutions Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
2: Saat 20:20-da Solutions Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
3: Saat 22:20-da Solutions Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
4: Solutions Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
5: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
7: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtidir.
5: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elab alaylı.
7: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziya stansının Vatan Minin Ailen programımız bu canlı dişbəduq yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılışı tin abonuşla terminalını şirsanla teğimi köp məzbulladın, xəbərdar bolalaysılar.

0: Orda yoki tor sirtida poyiz qo'zg'olish vaqti 5-oyning 29-chi kunidan 6-oyning 30-chi kunigacha bo'lgan mazgildagi dushanba kuni soat 12 dan juma kuni soat 12 gacha 6-oyning 18-chi kunidan 22-chi kunigacha bo'lgan dambu bayramlik dam olish mazgilidagi to'shish mazgildan boshqa hatto oraliqidagi bir qism oq poyiz guruhi poyizlarning biletini sotib olganda bilet bahosida 10%lik e'tibordan bahraman bo'ladi. Tömür yolu 12306'da ola kadar etibar poyiz qetiminin kainige cin qetini yazıdı. Etibardan bahraman boladigan poyiz biletinin zakaz tafsilati ve şu kişinin poyiz bileti de yaşanganlarga etibar beriladı degen xat yazıladı.
1: Yeşi 60 yaş hem onunun aşkan her birlik kenişkisi bar meyiple, halk saksı kenişkisi bar meyiple, devlet universal ot öçürüş kutkuzuş etirtideki meyiplik kenişkisi bar, cungu puhraları esredeki etibarlık bilet bahasıdın behrimen boluş asası da yani 10%lik etibardın behrimen bolalaydı. Muhabbiyetlik bilet seti bilip seperge çıkan yaşanan Aza yolcular birli vaqtda odatdagi doimlik yolcular a'zolarining 3 hissa juglanma nomer e'tibordan bahraman bo'ladi. Juglanma nomerni poyiz biletiga almashtirishga yoki o'rin darajasini o'stirish kasbini bejirishga ishlatishga bo'ladi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Yaqında Abdunum Raylıq Turalğı və Şəhər Yezi Qurulışı Nazarıdı, Abdunum Raylıq Tərəqiyyət və İslahat Komiteti Qatarlıq Yedda Tarmaq birləşib, Abdunum Rayonun Şəhər Yenilaş Hərəkətini yolğa qoyuşunu qollaş toğırsıdiki bir qanca noxtılıq tədbirini besib tarqıtıb, Şəhər Yenilaş süpətini özdürüş, önümünü aşırışqa bütün küş bilən həqiqi qabalətlə qılıb, şəhərinin mahiyyətlik məzmun şəkildiki tərəqiyyatıqa küş qoşdi.
1: Tadbirda shahar yangilashning butun hayotlik davriligi chin ko'zlangan bo'lib, yirik plan, yer, mablag', takshirib tasdiqlash mexanizmidan iborat 5 cho'ng xalqini o'z ichiga olgan jami 23 konkret tadbir bor. Dal joydagi shahar yangilash shaharning ahvolini takshirishning yetaklishidan ayrilolmaydi. Tadbirda Toralg'u mahalla, ko'cha rayoni, shahar rayonidan iborat 4 o'lcham bo'yicha masallarni to'g'ri tepib chiqib, tur ombori qurib, yer osti turbi to'ri, ko'ni o'ltiroq rayon, liftni yangilash qatorliq xalq turmushi masallarini oldin o'zgartirish talab qilindi. Abdunum Raylıq Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarəti Şəhər Yenilaş Hərəkəti Məxsus Bəninin məsuli Liyan Muxbirğı mündaq dedi. Şəhərinin əhvalını təkşürüşdə Rədki turğuzub təkşürüb çıxılğan saqlanma boşluqı qarıta Callandırış və əlalaşdırışqı alaqadar qollaş siyasətlər yolu qoyuludu. Konu zavut öyü, bikar turgan öy, tarihi imaret qatarlıq saqlanma mülüklərin canlıq paydalanğandın kiyin, amivi mulazimət, mərniyət sayahat, istirahatke işiltilgəlləri yer işiltiş ötkünçü məzgəli siyasetidin bəhrimən boludu. Ultraq rayonlarını yenilaş ceryanıda yer asti amivi optimobil toxtutuş meydanı artıq səplengən, həm sırtqı eşivitilgən bolsa yer bahası ösməydi. Şunu bilen bile devlet zemin boşluğu yirik planını bir parça harita boyunca başkuruşumu şehir yenilaş hizmetine tirek bolu salmakını zor aydıdı. Bu yerini aralaş içiş, birikme paydalanış ve vaktlık paydalanışını kollaşta konkret ihbarlanıp yer paydası en zor çekte koyup verildi.
0: Tekşürüp tasdiqlash tartibini a'lolashtirish jihatida birlashtirib tekşürüp tasdiqlash, hudda elib tekşürüp tasdiqlash, rasmiyatlari to'liq bo'lmasmi qabul qilib bejirish, birlashib tekşürüp o'tkazish va yordam berib bejirish mulozimatini umumyuzlik yo'lga qo'yib, oddiylashtirishga bo'ladiganlarini oddiylashtirib, tekşürüp tasdiqlash unumi o'stiriladi. Yirik planın icazetini keçirim kılıç tizimlikini əməliyiləşdirib, konu oltıraq rayonlarını mikro özgərtiş, amıvi boşluğunun dərəcəsini özdürüş qatarlıq, kölümü aşmaydıqan, qorulması özgərməydiqan, bexətərlikə təsir yetküzməydiqan yenilaş türüdiki türlərdə qoruluş yirik planı icazet namısını beciriş keçirim kılınıdı. Qoruluş kılıç, Ot müdafiye resmiyetleri mu mas kademde addiylaştırılıdı. Yani tekşürüp tasdiqlaştaki eliş emeli türünü algı sılcıtıştaki koşuş emeliğe özgertilidi.

0: bilen bu güllerden her vakit behirlendi. O mundaq dedi. Mana bu torda daim közge çelikidigan illik hem güzel Wenhuayuan gülzarlıqı.
1: Wenhuayuan Taklimakan qumlığının janubi girbikige jaylaşqan bulup, egri bu jay qum boran asaslıq çıqıdigan jaylarından biri idi. Uy toğraq estin ez başlıqı Mat Qasim Matrozi hayajanlanğan haldı mundaq dedi. İlgiri bir çını tamaqnın yermi qum idi. İşki yuçkıdan qum kirip yutqanımı qum qilib etdi. Ammini qum boran azabdan qutulduruş üçün 2023 yılı 11 ayda Taklimakan qumlığı girvekideki tosup zərbi beriş diyeğine başlandı. Kirya nayisi 76 kilometr kilodan qumlıqna qaşalaşı vəzifisini üstüge algan bulup, Wenhuayuan dəl ən ahırkı bir quraş durumu sürətiydi. 2024 yılı 11 ayının 28 günü ən ahırkı bir tüp qızılgül köçtüğünü kümüp puxtılaşqa əgeşib, qumluqnı çördügən dünyadaki ən uzun yeşil ekologiya tozqi rəsmi bərpa qılındı. 2 yılı yetmegen vaqtta əyni çağlı tikilgən qızılgül köçətləri çoğunqur yıldız tartıb baraq sallaşdı.
0: Nurğun kişi güllükni aylınış, qədimini toxtutup tamaşa qılış bilən bir vaqtta quruqaq, önümsiz qumluqda qandaq qılğanda çıraylıq qızılgül östürgülü buluduğallıqıqa bəkmu qızıqdı.
1: Uyduğraq yesinin yez başlıqı Mat Qasim çöndürüp mundaq dedi. Qarmaqqa aciz körünsümü əmliyyatı bu qızılgül qumni tizginli güçlərgi oxşaşlı intayın qaysar. Onun ilk sistemisi tərəqi qılgan, ünlük halda qumni turaqlaşdırıp, tıpraqını saqlap, tıpraq şəraitini yaxşılaydı. Qorqaq klimatqı maskilidu. Texmü tepilgü siz yerişu ki, o yana kirimni aşırıştiki yaxşı yardımcı. Ecliş aldı turgan oncularının gül çeyi ve cevher mi işlep çıkarılı buludu. Yumran gül belgelerinin gül kan yasakılı buludu. Hatta putuvetken şah yupurmaklarını ezip etizgi kaydırgan dinkin yani tabi organik oğut kaylandırılı buludu. Hemmeli yeri göher.
0: Bugünkü günde bu göher hakiki kımmet yaratmakta. Hazırgıca Keriye Nahiyyası'nın kızılgül östürüş gülümü 80 man modun eşip yılığa 10 000 tonnadan artıq gül işləb çıxırıldı. Şu cayı vəziyyətki qarab, inçikə pişiqlaş karxanalarını kürgüzüb, kəsib səncərini uzartdı. Kiçikkinə qızıl gül 400 milyon yuandın aşıdığan xas kəsib gətirək buldu. Ekologiya yaxşılınıb, sayahatçılar mı toplandı? Kənd ahalısı, zor gül abdığını, pürsətini çıng tutub, səhrə aramqahı içib, yerlik xaslıqını asas qıldı. O mundaq dedi. Uzaq ötməklə bu yerdəki qızıl güllər porəkləb eçiliş məzgilini kütüb alıdı. Vaxt gəlgəndə köpçiliknin gülzarlıqını yenə kelib körüb getişini qarşalımız.

0: sübüti və məhsulat miqdarını östürdü. Torda və tor sırtıda mas qədəmdə setiş, tor sırtıda bütün avtonom rayondaki setiş sudigərləri və dükkanlarını udullaşdırış. Torda doyin, sin nomor qatarlıq süpılar arqılıq, təşviq qılıb, zakaz qubul qılıb, işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış arqılıq, şu cayının kəsmi güllərini bütün Şincangda sattı.
1: Li Jun mundaq dedi. Biz parnik bilen uçukçılıkta öztürüşünü birleştirip öztürüş endisini kullandık. Budak bulganda köprek gülgeye öztürgül buludu. Tor ve tor sırtıda mas kademini setip hem güllerden yeni buluşu kapalı tıkıldık hem paydını aşırdık. Kiler ile yetiyelgü külmünü genaytip sortlarını köpeytip gülgeyeklerden mesluatı ve süptini devamlı öztürüşünü planladık.
0: Əgər yeni kəsmi gül östürüş texnikisini öyrənməkçi, ya ki yeni kəsmi gül setib almaqçı bolsanız, lejin bilən alaqlasınız buludu. Alaqlış xüsuli 189-97-82-62-62.

Hazırgıça avtonom rayonumuzda her 1000 nüfusqa toğri kelidigan sestra sani 4.112 kişiye yetken bolup, perviş koşununun kölümü puxta qadam bilen kengiyip, ala sifatlik perviş baylığı tez süratte asosiy qatlam kent, mahalla ve ailelerge kengeymekte. Yakınki yıllardan buyan avtonom rayonumuz sestralar koşunu kuruluşunu sicil küçeytip, perviş mulazimetini alalaştırıp, iştat işhanısı, terakkiyat ve islahat, adam küçü baylıqi ve ictimai kapalet, davalanış kapaleti qatarlıq köp tarmaqlarını maslaştırdı. Her qaysi caylar perviş baylıqının uğrullaştırılışını alalaştırış, perviş mulazimeti endisi de yenilik yartışqa sicil küçep, perviş mulazimetini bimarlarga, klinikiga, cemiyetge, teximu yıqıllaştırıp, sağlam Şinjan kuruluşunu umum yüzlük ilgirisiriş üçün puxta asas saldı. Bunundan keyin avtonom rayonumuz 15-5 yıllık plan uğrullaştırması boyunca apparat, mahalle ve ailelerini kaplayan perviş mulazimeti sistemisini yanımı takamullaştırıp, ammının ihtiyacını yöneliş kılıp, asasi pervişini küçeytip, mesuliyet tüzümündeki umum yüzlük pervişinin toluk kaplanışını teximi yaxşı əməliyleştirirdi. Yaşanğanlar pervişi, balaları bölümü pervişi, salametlikni əsligi keltiriş pervişi qatarlıq kəmçil buluvatqan kəsbi sestralarını tərbiyələş salmıqını zoraytıp, məxsus bölüm sestralarını tərbiyələşni ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdırışni alğı silcididu. Tor bilən perviş mülazimətini birləşdiriş və davamlaşma perviş mülazimətini umum yüzlük ilgirəsirib, məhəllə, asasi qatlam perviş təminatını aşırıdu. Əla sifətlik perviş baylıqının tövəngi çüşünü sicil ilgirə sürüb, hər millət ammısının sağlamlıq cəhətdiki erişiş toyğusunu həqiqi küçəytidir.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan radio televiziya stansısının Münbət Tıpraq programımızı boyu canlıdış bərdüq, anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Münbət Tıpraq programımızda yezi kəndlərini gülləndürüş doğrusudaki teximi köp sərxil ekaylar davamlıq diqtınlardı buludu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري سويملك كيشي دوسلا بيگن سلايگا 90-ci yıllarda toğulğan Vəymək yetküzgüçi Gaudiya'nın hikayesini sözləp bermiz.

Suyumlu kiçik dostlar bulsa hepimizde. Nem üçün yaz pəslədən paşa quluqımız ne çıxışqı amraq degen temada savat sözləb berimiz. Kiçik dostlar, sizlədəm o mundaq bir keçirmiş bolğamu? Yaz gülleri keşte karvat eti buxlaşqı təyərli qılığınımızda yotqan yibinib yazsaqmu paşala qulaq töyümüzde vınıldab aylanıp yürüdüb. Yani dexe pat-pat quluqımızını çıxıb, kiçişib uxlayalmayımız. Sizlə çoxun bədinimizin şünç köp cayları tursumu paşalanan nem üçün qulaq tövümüzgə alayda amraq bolub qalqalıqıqa qızıqışınla mümkün. Əməliyyətdə paşının qulaqını çəkişi tasadı belqəməz. Onun işçigə yoşurunğan kiçik məxbiyyətlik bar. Aldı bilən paşa illiq həm nəm cayını yaxşı görünüb. Qulaq ətrafımızda qan tomurlarına aid köp, qan aylanışı tez, temperaturası bədəninin başqa qısımlarından səl yuxri. Onun üstəgə qulaqının kəyni tərbi asan tərləydi. Nəmlik dərəcəsi mu muvafiq bolub, xuddi paşığa rahat uvu təyərləb qoyğanqı oxşaydı. İkincidən, paşa puray sezimi və ısıqlıqı tayınıb nişan izdəydi. Biz nəbəsləngəndə karbon tüt oksidi çıxırmız. Qulaqımız burun və eğizimizga naydi yıqın bolub, karbon tüt oksidinin hedini ən aval his qılalaydı. Şunun bilən paşa bu hedini boylab uçub gelidi. Onun başqa qulaqının terisi nisbətən nebiz bolğaşqa, paşa eğizini asalla kırgızıb, qan şorab, ancı küçəb getməydi. Keştə tinişlanğan vaxtımızda paşının vağıldığan avazı qulaq tövümüzdə alahidi anlanıb, bizgə daim quluqımızını çeqivatqan dək tüyülüdü. Əməliyyətdə o başqa caylanımı çaqıdı, ləkin biz ondaq asan sezəlməyimiz. Kiçik dostlar yuqarıda, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülğuncılar Programısı boyu canlı çıxpaduq. Teximi köp məzmullarını almaqçı bolsanla, adanağlarının əmraqlığı da Sılu Şidin abunucular terminalımızını çürsanla boludu. Programımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət, deyiqtinla davamlıq stansımızın anlatılış aldıda durğan başqa programları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yakışımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 21. günü, Peyşembe.
1: Abal havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Şimali Şincanın xərbi Tarbağatay vilayətidəki Tağlıq rayon, Altay vilayətidəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdəki Tağlıq rayon, Sancı oblastıdəki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın xərbidəki Tağlıq rayon, Xotən vilayətidəki Tağlıq rayon, Aqsu vilayətidəki Tağlıq rayon və Bayınqlu oblastıdəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı. Bunun içində İli Dərya Suvadisidki Tağlıq rayon, Bordla oblastidki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidki Tağlıq rayonunun qismən cayları və Qəşqər vilayətidki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastidki Tağlıq rayonunun qismən caylarda otural yaki qatlıq yamğur yaki qar, Tağlıq rayonunun qismən caylarda qatlıq yamğur yaki qar yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 14 selisiya gradus, yuqarı temperatura 25 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Yeni dəvirdəki Şincan kadrları dərs xanısta, toğrı siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş, məxsus temirlik konsultasiya lik siyasi ötküzüldü. Çın Şəvcan Ərkin Tuniyaz qatnaşdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 13-ci Türkümdə amma paş qılğan 66 ərziyyət yelosini Abdonum rayonunun becərişçik tapşırdı.
0: Abdonum rayonunun 15-ci 5 illik yürüşlik başdemirlik akbarat ilan kılış yığınının 2-ci meydanı ötküzülüb, Xotev vilayetinin 15-ci 5 il məzgirədiki tərəqiyyat yirik planı tonuşturuldu.
1: Meyir muhabbeti bilen Tianşan'ı iletip, Şincan'ı yardım veriş iznaları məxsus sahibimizde, Cöycan ülkesi Xocu şəri Şincan'a kəsb cəhətli yardım verip, Kəlpin nahiyyəsinin xas baxmıcılığının yuqur sübətlik tərəqiyyatı törtkü boldu mavzuluq xəbərini anlattımız.
0: Atanım rayonunun 2026 yıllık yeni yaçış kuruluşuş boyuca məxsus meydan xadım təklif kılış faaliyeti ötküzülüb, yeni yaçış kuruluşuş halıtı, amıvi iş kuruluşturuş mülazimeti məxsus tür faaliyetiye tuncu qıtım umumi yüzlü kirgüzüldü.
1: Şincan'daki karxana işçi hizmetçilerinin pensiyaya çıkış işlerini əxli iqtidarlıq təkşürüş iqtidari işe kiriştirildi. Suğurtuğa katlaşkan işçi hizmetçiler keç gündüz öz aldığı iltimas kılıp becerileydi. Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş toğrısıdaki mühim bayanlarını çoğunkır öginip ve zızçılaştırıp, Abdonum rayonunda öginiş terbiyesinin çoğunkırılışı, fıhtılınışı türtükü buluş için, Abdonum rayon bugün yeni devirdeki Şincan kadrları dərs xanısta toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüşünü çördəb, məxsus temirlik konsultasiya lik siyasi ötküzüb, bütün Abdonum rayondaki her derecelik partiyelik rəhbəri kadrlarını, ögünüş tərbiyəsini texmo yuqarı ölçəm, texmo qatıq tələb, texmo əməli tədbir arqılı qanat yaydırıb, xəlq üçün siyasi netice yaratış, əməli işləb siyasi netice yaratışdı çıng turub, tırışıb, əməliyyətinin, xəliqinin, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticə yartışqı yetəklədi. Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin şücəsi Çın Şəvcan, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavini şücəsi Atanım Rayonluq Rəisi Ərkin Tuniyaz, Atanım Rayonluq Xəliq Qurultay Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Atanım Rayonluq Siyasi Kengəşinin Rəisi Nurlan Əbil Məcin, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavini şücəsi Bintvənin Cınviyi Xıcın Yov

0: qatarlıq cəhətlərdən sistemlik çonqur düşəndirdi. Yığında bunlar göstərildi. Hazır doğru siyasi nəticə qarşısını turğuzuş və əməldə göstərilmiş öyrəniş tərbiyəsi qanat yaydırılıbatqan aç quşluq məskən. Avtonom rayonundakı hər dərəcəlik partiya təşkilatları, partiya mərkəzi komitetinin tədbir orunlaşdırmasını çonqur izçilləşdirib, əməliyyələşdirib, umum üçün partiya quruş, xalq bəxt yaratış, tədbirini ilmi bəlgüləş, həqiqi tutub əməli işləş, umumi təlifini puxta iğiləb, öyrəniş, muhakim qılışını, başdan axır sındırışlı çıngdırıb, bəlgüləngən səhifləni yaxşı öyrənib, tipik misallardan yaxşı faydalanıb, öyrəniş, muhakim qılışının qaratmalıqı və əməli ünümdarlıqını üzliksiz küçəytişi. Məsələni təkşirib tepişini başdan axır sındırışdı çıngdırıb, özüge, məsuliyetiye, xizmetigi tədbiqlab, budulluq yığılab, məsələ tizimlikini üzliksiz mükəmməlləşdirişi. Tüzetiş, tüzləşini başdan axır sındırışda, bilgən naman tüzetiş, dərhal hərkətlinib, dərhal tüzetişdi çıngdırıb, deyqətni, noxtuluq tüzəş vəzifisi qatdıq tədbir qollunuş, həqiqi küçəşki mərkəzləşdirib, əməli ünüm yardışqa kapaliyyətli qılışı. Əməliyyətini aylandırışını başdan axır sındırışdı çıngdırıb, öyrəniş tərbiyəsini, yeni tərəqiyyət ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayda, umumi yüzlük zıçılaşdırış bilən zıç birləşdirib, öyrəniş tərbiyəsinin ünümünü yuxarı sifətlik tərəqiyyatqı türtükə buluşunun əməli ünümüyə həqiqi aylandırışı gerek. Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Wang Gang konsultatsiya leksiyasiga qatnashdi. Wang Lin leksiyaga riyasetchilik qildi. Avtonom rayonli xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash rahbarlik bansining a'zolari, avtonom rayonli sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari va markazning Xinjiangda turishlik munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonli partiya komiteti tashkilot bo'limi, bo'lim ishlari hay'atining a'zolari Avtonom rayon öyrəniş tərbiyəsi xidməti məxsus qrupisidəki münasibətlik yoldaşlar. Avtonom rayonluq partiya komiteti, partiya məktəbi, məmuriyyət şöyəni, yaş, otur yaş kadrlar kursunun kursantları, əsaslıq yığın meydanında konsultasiya leksiyasiga qatnaşdı. Hər qaysı vilayət oblast şəhərlə, nahya şəhər rayonla, bintön organı və hər qaysı şi şəhərlə tön meydanlarda şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Әмді мәркәздің экология мұхит қоғдаш назаретчілігі дауымлышмақта сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станцымыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші группсі 13-ші түркімді бейджірішке тапшырған ноқтылық деққат қылыдыған 8 делоны өз ішіне алған, амма паш қылған 66 әрзиет делосын тапшырып алды. Бұның 53-ші телефон арқылық, 13-ші қат арқылық пашқылынған. Бұ 66 делоның 30-сі Үрімчі шәһәрінің ноқтылық деққат қылыдыған дело 1, 7-сі Санжықойзу Автоном областының ноқтылық деққат қылыдыған дело 3, 7-сі Ақсубылайдының ноқтылық деққат қылыдыған дело 2, 4-сі Елі Қазақ Автоном областының, 3-сі Алтай Бұлайдының, 3-сі Байонғылын Монғыл Автоном областының, 3-сі Қызылсу Қырғыз Автоном областының, 3-сі Қашқар Бұлайдының, 2-сі Тарбағатай Бұлайдының, ноқтылық деққат қылыдыған дело 1, 2-сі Қармай шәһәрінің, ноқтылық деққат қылыдыған дело 1, 1-сі Бортла Монғыл Автоном областының, 1-сі Құмыл шәһәрінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет делоларыны мойыт бұлғаш әқбалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш делосы 22, шауқын арқылық бұлғаш делосы 14, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 9, экологияны бұзғыншылық құшырытыш делосы 5, су бұлғаш делосы 4, тұпырақ бұлғаш делосы 1, башқы түрдікі бұлғаш делосы 11. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачілік 7-ші группсі 5-ші айның 21-ші күнігіце 13 түркімді ноқтылық дейқат қылыдыған 40 делоны өз ішіне алған.
0: Орынны дәл жайды бәлгілеш мұлазымет торы, сантиметр дәрежілік юқыры еніқтіктіке орын бәлгілеш әвзірлікіні хазырлыған. Чарлап тәкшіріш жарияныда бұл электр тордығы сигнал йоқ районның орныны дәл жайды бәлгілеш қиын болыш мәселесіні үнімлік әл қылды. Dövlət elektr toru Şincan elektri energiya çəklik şirkiti, Şintong şirkiti xəbərləşini təksürüb reymət qılış mərkizinin vavun modiri Wang Xin

0: төбәлләтте. Нөбәттә şirketтә бие кылыватқан қой 27 мыңға етіп, диққанлар белән бірлешеш, диққанларны жетекләш әндесі, Кәлпін наҗәсетке 17 йөз икән, 345 айлык кән қалысын қаплап, 2025 жылы диққан чаруачыларға 5 миллион 500 мың юаньдан артык универсал пайда еткізді. Кәлпін наҗәсе Ачал базары Тура кентідегі бақмычы Әршидин Әхмәт мындақ деді. Hazır karxana bizge koyunu kandak bir kişinin öğütü batıdı. Şirket yana bebası nak bul bilen koyunu seti balıdı. Bu yıl bir neç türküm koy bakmakçı bulu batı men. Kar koydun başka tövgücülü kesbimi, Xoju şehrinin Şinjan'ı yardan beriştiki noktalık yöyleştiri. Kelpin nakesli bir kılvatkan tövge 60 mindan aşkan bulup, yılga 7700 tonudun artıq tövgüsüde işlep çıkarılıdı. Xoju şehrinin Şinjan'ı yardan beriş, kumandallık ştabının maslaştırışı bilen şu caydikle tokusturluk yöle siyasını otturgu çıkırıp, tövgücülükni kölemleştirip terakki kıldırışkı törtkü boldi. Baştan çıkarkana Şinto sütçülükki çeklik şirketi Cöcan Cungi Tibabdı doğru gerlikki daşıyosu bilen tövgücülük tatqiqat oranını ortak kurup, pen tatqiqat ötkelik hücum kılış ve neticilerini aylandırışını kanat yaydırıp, 2025 yılı setisomuzni 40%'ki yakın köpeydi. Kelpin Nailik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Xoju şehrinin Şinjan'ı yardan beriş, kumandallık ştabi Partiya Komitetinin şujisi, baş kumandan Luji, Kelpin'nin tövgücülük kesbide bakmıcılık, pişiklaş, tatqiqilip yardış, setiştin ibaret bütün kesb zanciri uğurlaştırmasının şekillen geldi ki, Şujayda tatqiqilip yardılgan 20 çıxıl tövgü məhsulatının universal kımmetinin 2 milyar yuandan aşqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Tövgü bakmıcılık kooperatifinin 6'ını, ölçemleşken bakmıcılık bağısının 8'ini kurup, 2000 aylıktan artıq çarvıcının kesb zancirdeki iştahsımatıgı katınışı türtkü bulup, aylarının yıllık otur çıkırmını 20 yuandan aşırdıq. 15-ci 5 yıl mezgilide tür məbliği arqılıq, yardan beriş, yöle salmıqını sıcıl zoraydı, kelpin nahiyasının tövgücülük kesbinin yukur sübətlik tərəqiyatı türtkü bulumuz.
1: Stansımız muhbiri Leyman xəbər qıldı. Avtonom rayonunun 2026-cı illik yeni yaçı iş qurulışış boyunca məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti bugün çüşdüm burun Ürümçi şəhərdə ötküzüldü. Bu, Avtonom rayonunun yeni yaçı iş qurulışış halıtını ammavi iş qurulaşdırış mülazimiyyəti məxsus tür fəaliyyətiyə tuncu qıtım umumyüzlük kirgizici. Xadım təklif qılış fəaliyyətini Avtonom rayonluq Adem Küçü Baylıq və İctimai Kapalət Nazarəti məsul bolub ötküzdü. Fəaliyyətdə 158 karxana topulunub, 8390 iş orunu bilən təminləb, 2300-dən artıq xizmət izdigücünü nəx meydanda qatnışqı cəlb qıldı. Nəx meydanda 814 Adem qıtım işqı orulışış müddəa namı sahəsli qılındı. Nəx meydanda yana işləmçilər bilən Tiz kilişim imzalaş məxsus rayonu, anıla canlıq iş quruluşuş məxsus rayonu, öycay mülazımıdı karxanları təklif qılış məxsus rayonu qatarlıqla məxsus təsis qılındı. Həm də tor bulut supusta təklif qılış və bivasitə körüstüb iş quruluşqı yetəkləş mas qədəmdə elib verildi. Şinjan, Şinjunun tok setiş mülazımət çəklik şirkti. Adem Küçü Baylıq bölümünün məsulü Çin Xiaomin mındaq dedi. Şirketimizden itiraf kılınış derecesi bir kadar yokdu. İş oranı toqlısı da məsliyyat soraydı qallamı naid köp oldu. Hazır tızımlat qalla 20 netçiki yetti. Bunun denkin doğru sırtıdaki bu xil xadım təklif kılış faaliyetiki aktif qatnışıp, şirketimizden teximi köp tallaş imkaniyeti iki kılımız. Xizmet izdikçi Yan Efendi mındaq dedi. Bugün çıtın burun elektronluq maşini iştini tənşash, Yana setiş cəhətdəki iş oranı toqrusda məsləhət sordum. Elektrik quruluş maşinlarını avtomatlaşdırış kəsbini öyrəndim. İş oranına çıxanda tez öyrəniş üçün öz kəsbimə mas gəlidigan xidmət tapqım ba. Bu qitimki məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti 5-ci ayının axırıgıç davamlaşıb, Şinjandakı hər qaysı vilayət, oblast, hər qaysı rayon, nahiyələrdə mas qadamda qanat yaydırılıdı. Ürümçi şəhərlik ammavi iş qurulaşdırış mülazimət mərkəzi Adem Küçü Baylıqı Bazar bölümünün başlığı Dong Hu mındaq dedi. Кейінгі қадамда іш құрылышыны мұқымлаштырыш, мұлазымет жәті иліқлік еткізіш, оқуқ мәнпәтке капал.

0: bilan birlikda yangilik yaratish, egilik tiklash qo'shoniga qo'shilishni umid qilamiz. Avtonom rayonning Anar Guli ayollar yangilik yaratish, egilik tiklash musobaqasi. Bu da 3 navbat o'tkazilib, Shinjangdagi ayollarning egilik tiklashiga quvvat qo'shish, yangilik yaratish turlarini yetildirishdagi muhim supaga aylandi. Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi partiya guruhining a'zosi, muavin rais Zora Qasim mundaq dedi. Shinjangdagi har millat ayol egilik tiklaguchilarining botirlik bilan boshlamchilardan bo'lib texnikada o'tkazilgan hujum qilish, andizida yangilik yaratish, marka yaratish jihatida uzluksiz bo'lish hosil qilib, yangilik yaratish natijalarini haqiqiy turda real ishlab chiqarish kuchiga aylantirishni umid qilamiz. Yana jamiyat mas'uliyatini unutmay, texim ko'p ochsinilni ishqi o'rinlashib kirimini ko'paytirish. Hararetlik, mehri muhabbetlik, mesuliyetçan iyilik tiklilgüçlerden buluşku yetekleyimiz.
1: Hem de medeniyet yadıkarlıkları işçideki Rumhan milleti ortak gevzisi sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Van Şuan haber kıladı. Tianşan'ın şikirsizdeki Bayna Yesin'in Boz 40 yılı yığızı da Şarkı Xansulası devreki tabi bir kıya taş oymisi Xeyyinshan teği qiyasıda tiklengen. Taş oymada aran yüz netçi xatlı saxlanğan bulup, Xansulalısı dəbirdeki mərkizi hakimiyyətlərinin ğərbi yurtunu başqırı qallıqının əməli dəlil ispatı. Uysun qədimi yolunun tağ eğizidiki pola cahazlıq müdafiye lapsi bu nın yıllıq taş oymalarını qoğdap durdu. Şamalda qiya taşları yelpünüp durduğan bulup, alıçbarı xatlar ufbırab, bugünkü gündü pəqət, Pingu qatarlıq xətinla pərq ətkili bolunu. Baynahilik mədəniyyət təntərbiyə, radio televiziya və sayahat idarisi mədəniyyət yadıqarlıqları muzey işqansının modiri Tursuncan Musa ındaq dedi. Bu taş oyma miladi 158-ci Küsən sol qol sanğun Liu Pingu Çin bəqliqidin gəlgən Məng Boşan Dixo bin qatarlıqlar bu yerdə çıqranı qoğduğandı yasıqan daldanını şipanı. Yani bu Qarabul xanımı bar. Bu caydaki qovuq şipanı, Canobi, Şimali Şincanın berişkiliş yolunu saxlab, tura arqılı qəl'əni muhafizət qılgan. Bu, qovuq şəhər eğzi yol boyuğu caylaşqan bulub, Çigra rayon müdafiəsinin bir halqısını şəkilləndirgen. Bu qiya oymisi Şincandaki dəvri ən baldur, yılnamısı ən iniq, xənsulalısı dəvrdiki taş oyma, şundaqla qınmətlik səddicin sepili mirası. Şinjan Arxı Yologiya Tədqiqat Orunun tədqiqatçısı Qoşin Jun ahval tonuşturup mındaq dedi. Tarixi materiallarda Şərqi Xan sülalısının otura ahırqı məzgildirdiki ғərbi yurtni idar qılış xatirisi bir qədər ixcam xatirlengen. Liu Pingu'nun qovuqni idar qılgan məzgildə şipanıdiki taş oyumlarını oyuşi əməli buyum dəlil ispat arqılıq bu boşluqnı toldurdi. Bu taş oymalar, Şərqi Xan sülalısı dəvrinin bu cayını ünümlük başqurqallıqı və idar qılqallıqını əks etdirib bərdi. Şundaqla, əyin çağdaki tarixi paketini dəlillidi. Əmin zamanda xəliq uzun yıl xatırcam yaşaydı, xuşal boludu. Uzun yıl yaşaş, əvladları bəxt elib gelidu. Bunların əmisi Xan sülalısı dəvrdiki qutluq sözlər bulub, Xan sülalısı mədəniyyətinin qərbi yurt rayonuq bulğan təsirini işbaatləb bərdi. Taş oymidiki yüzdün köprək xəttə çıqranı muhafizət qılıb, şəhər bərpa qılış tarixi paketləri xatirlənibli qalmay, yana hər qaysi millətlərinin billi yaşab, billi işləş tarixi mu xatirləngən. Tursuncan Musa mındaq dedi. Liu Pingu şücaydiki asallıq millətinin axsa qılı. Liu familisi bilən Xənzu millətinin ismini qollanıb, hər qaysi millətlərini yetəkləgən. Bunun içindiki çıllıqlar dəl Xənzu millətini. Açanlar Çanzu milletini görsüdü. Yana şu caydaki köselikler mi var? Bu şu caydaki milletlerinin arılışı, almaştırışı, kən dayırdı yuğurluşunun tarixi paketi. Bu qiya oymaları 1879-ci qayıtı bayqalğanı buyan, səl, qumboran və adamlarının bozğunçılı qılışı uçurgan. Çin sulalısı dəvrdiki əməldarlarının nosqiyilib qoğduşidin, yen rungu qurulqanninkin mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğda sistemisi qirgizilib, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey xadınları əvlat-məvlat küş ulab qoğdaşqıca. Tursunjan Musa bu yerda 30 yil xizmat qildi.

Bu sahibimizdə tört türlük sağlamlıq uçurunu diqqətinlərgə sunumuz. Dövlət davalanış kapalıti idarisi yıqında davalanış kapalıti fondini nazarət qiliş təkşürüşnün 5 yıllıq hərəkət planı, yəni 2026-cı yıldın 2030-cı yılqıcını elan qılıb, 15-ci 5 yıl məzgilədə məmləkət boyucə noxtılıq tipi doğra aparatlarını nəx meydanda təkşürüşünü tırışıb tamamlaşını aydınlaşdırdı. Hərəkət planı da mundaq otturğa qoyuldu. Nazarət qilish təkşürüş bilən bütün məmləkətdiki barlıq bir tutaş planlandığan rayonlar, hər qaysi asasi gəvdə, hər qaysi türlər, hər xil xarakter, hər xil köləm, hər bir görünüş, hər bir soğurta törünü qaplaş ilgir sürlüdü. Bunun içi də dövlətnin toyuqsız təkşürüşü, hər yili bütün məmləkətdiki barlıq ölkələrini 5 yılda bütün məmləkətdiki vilayət dərəcəlik şəhərlərini qaplaydı. Ölkə dərəcəlik toyuqsız təkşürüş hər yili bütün ölkədiki barlıq vilayət dərəcəlik şəhərlərini qaplaydı. 5 yılda barlıq nahiyyələrini qaplaydı. Şəhər nahiyyələrinin davalanış soğurtisi tarmaqları əməliyyətki birləşdirib, təvəlikdiki noxtılıq tipi doğra aparatları və davalanış soğurtisini beceriş aparatlarını nəx meydanda təkşürüşünü 5 yılda toluq qaplaydı. Hərəkət planı da yenə tonca qitim uzaq məzgillik pərviş soğurtisini məxsus toyuqsız təkşürüş üstədə izdiniş otturuğu qoyuldu. Xalq gezdinin xəbəriga asaslanğan da, dövlətimiz alimləri tunca qeytim, süni hüceyri şəkli bilən iqtidarının simetrik bulmağan bölünüşünü əməlgə aşırğan. Mürəkkəb taşqı kontrol qılınmağan əhvalda simetrik bulmağan bölünüşünü tamamlağan həm də şəkilli, iqtidarı oxşaş bulmağan əvladlarını barlıqı gəltirib, hayatlıqının asası alahidilikini hazırlığan, süni hüceyri sistemisini nöldün bərpa qılgan, həm də bio-yasımcılıqının aldınqi səb sahələrini yeni fikir yolu bilən təminləgən.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde saraton sıkı mevsimi de kandak kütönüş gerek degen mezmunu sözler birimiz. Bugün yani 5. ayının 21. günü saraton sıkı mevsimi. Saraton sıkı kirgenden kiyin yukarı temperatura, yukarı nemlik görülüp yağmur köp yağdı. Bu vaqtta kütönüş sağlıkını saklaşka ehemiyet biriş lazım. Konkret kandak kılış gerek. Saraton ısqi mevsimida kutunishda 3 muvofiq bo'lish lozim. Birinchisi, ochiq yemaklarni yeyish kerak. Havo issiganda ochiq yemaklarni yeyish quvvat to'liqligandan ustun turadi. Saraton ısqi yoz pasli kirgandan keyingi 2-chi mavsum. Saraton ısqi o'tib ketsa, tomuz yetib keladi. Dimiq issiq ham nam havomi yetib keladi. Nurg'un kishining ishtahasi tutilgandek bo'ladi. Bu vaqtda ochiq ta'mli ko'k tat, masalan, kusay, kugwa, o'sin qatorliq ochiq ta'mli ko'k tatlarni muvofiq miqdorda yeb bersa, jo'ngi tibobida ochiq ko'k tat issiqni yondirish, qonni sovutish, zaharni qaytirish unumiga ega. Issiqni yondirib zaharni haydash, tolni sog'lomlashtirish, İştihani etçiş, əzim qilishni ilgiri sürüşke yardan biri du dəb qarılıdı. Şu talını sağlamlaşdırıb, iştihani açı dikeni. Yeyiş usulü açıq təmlik köktatlarını soğuk sayqılıb yeyişki buludu. Amma tal və aşqazın aciz kişiləri bolsa, ilman soğuk sayqılıb yeyiş usulünü qollansı buludu. Yəni, aldı bilən köktatını qaynaq soğub yesib, soğuk sudun ütküzmək, bevasta təmini tənşəb yesib buludu. Yəni, açık təmlik köktatlarını çöp bilen belli pişirişkimi ya ki qorup yeyişkin buludu. Tal və aşqazın aciz kişilər sıncan şərbet qoşub açık təmlik köktatlarının soğukluq tərkibini pəsəyitsə, yəni aşqazanın illetişi rolunu oynaydı. Bundaq maslaşdırğanda açık təmlik köktatlarının paydısıqa erişkili buludu. Şundaqla bədəngə ziyan yetküzməydi. İkincisi, sotoluqlaş lazım. Saraton ısqi mevsimi yetib kelishi bilan adam bedenidiki suvning xurish ko'payishga boshlaydi. Bedendiki ko'p xil mikroelementlar mu tarbiyalanib chiqib ketadi. Bu vaqtda nuqul suv ichishga tayinibla organizmning ehtiyojini to'liqligini bo'lmaydi. Shunga ko'p xil sotuluqlash usulini tanlash kerak. Masalan, xanga, suantayza, gelas qatorliq yemakliklarni ko'proq yeyish lozim. Pəsillik meyvi köktatlarda vitamin və mineral elementlər mol bulub, həm adam bədənidiki su tərkibini toluqluqlu, həm adam bədəni ehtiyaclıq bolğan mikro elementlərini toluqluqlu buludu. Üçüncüsü, öllikni aydaş lazım. Saraton ısqı mövsümü öllikning başlanışı. Bu vaqtda öllik adam bədəninin içki qismiga kirib yoşurnu aladı. Tomuz ısıq məzgili kəlgəndə ısıq öllik İçki taşqi cəhətdən maslaşıb, asalla hər xil kesəlliklərini kəltürüb çıxırdı. Məsələn, romatizm, qut dəmrətkisi, soluq işi qatarlıqla. Talının su və öllüknün maddə almış üçün tezil düşür oluba. Tal və aşqazanın iqtidarı yaxşı bolsa, artıq öllüknü yoxatqılı buludu. Talını sağlamlaşdırdığan, öllüknü həydəydiğən yeməkliklərini, məsələn, qızıl burcaq, sigua, aq, yapılaq pırçaq qatarlıqlarını köpərək yəpərsə, aşqazan üçcəyinin yükünü yeniklətkəli buludu. Saraton ısqı mövsümü də kütünüşdə 5-dən saqlınış gerek. Birincisi, qalaymıqan keyinişdən saqlınış lazım. Saraton ısqı mövsümü yetib gelişi bilən, hava asalla bir dəm soğub, bir dəm ısıydı. Şuna keyim keyişdə kəybiyyat qıtayınım almay, temperaturnun özgürşigə asasən keyimlərini tallab keyib, bədən temperaturusunun nisbi turaqlıqını saqlab, adam bədəninin qarışlıq gücünü acizlaşdırmaslıq kerak. İkincisi, soğuk içimliklərini içişdən saqlanış lazım. Yaz pəsildə hava ısıq bulub, yemək içməkdə soğuk mayil yeməkliklərini köp

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان در بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلق گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa hozır beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü programımız qorulaşdırılğan ən güzel köyləni hozırınlağı sunumuz. Mən Riya Sətçi Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən köngül aramın lağı sunuduğunumuz Zəb Çıraylıq Kəldi Bahar namlıq naqşa qini bəhər alğaysılar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yakşımısıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 21. günü, Peyşembe.
1: Abal, havarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Şimali Şincanın xərbi Tarbağatay Bulaidiki Tağlıq rayon, Altay Bulaidiki Tağlıq rayon, Ürümçi Şəhərdiki Tağlıq rayon, Sancı Oblasidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincanın xərbidiki Tağlıq rayon, Xotən Bulaidiki Tağlıq rayon, Aqsu Bulaidiki Tağlıq rayon və Bayınqlun Oblasidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Bunun içində İlidərya Suvadisidiki Tağlıq rayon, Bortla Oblastidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayonunun qismən cayları.

0: ünümünü yanımı östürgülü buludu. Abdunum rayonluk adam küçü baylıqı ve ictimai kapalat nazarı ilgiri pensiyaya çıkış işlerini aldın tekşürüş mekanizmi ornatıp, turalgu ve şehir gezi kuruluşu, davalınış kapalatı katarlıq tarmaqlar bilen bolğan maslışış, birleşi pärketliniş ve sallıq məlumatlarının ortak bəhirlinişini küçeytken edip. Ma Yongping mındaq dedi. İlgiri pensiyaya çıkış işlerini aldın tekşürüş mekanizm ornatıp, pasif mulazmet kılışını teşebbüskarlık bilen mulazmet kılışı özgertip, suğurtu katnaşkan işçi hizmetçilerinin ilgirki pensiyaya çıkış kesbini becergende körülgen tosk noktalarını müddetten burun raballaştırışı yardan berip, pensiyaya çıkış işini beceriş ıslahatını əməliyleştirip, əslideki 38 hizmet günü de beceriş vaxtını bir hizmet günüge kıskartkan idi. Yana beceriş materialini əsildeki 10 parça material tapşırıştan tapşırmaslıqa özgertişini əməlgi aşırıqan idiq.
1: Stansımız muhbiri Can Yeng xəbər qılıdı. Abdonum rayonunun 3-cü növətlik Anar Gülü ayalla yenilik yartış, iyilik tikləş müsabıqısı bugün ürümçüde ayaqlaşdı. Şincanın arkayız şeylerden gelgen zamanevi yezigliki, gayri maddi mədəniyet marasları mədəniyet icadiyeti, bulut icadiyetidiki rəqəmləşdiriş və əqli ixtidarlaşdırışdan ibarət, üçün sahəni öz içəgi alğan 29 münəvvər iyilik tikləşdiri bir səhnədə namayən qılırdı. Bu qıtımqı müsabıqını Abdonum rayonluq ayalla birləşməsi, pən texniki nazarıdı, adem küçübaylıqı və ictimai kapalet nazarıdı, yezigliki yezi nazarıdı, mədəniyyət və sayahat nazarıdı, pən texniki cəmiyyəti bilən birlikdə məsul bulub ötküzdü. 5-ci ayının 19-cu gündən 21-ci günü keçə, Şincan yumşaq material bağçısında əl qılğuc müsabıqı ötküzülüb, axırda 1-ci dərəcəlik mükafatdan 3-ü, 2-ci dərəcəlik mükafatdan 6-ı, 3-ci dərəcəlik mükafatdan 9-ı, münəvvər mükafatdan 11-ı, həm də münəvvər təşkilləş mükafatından 3-ü bahalar çıxıldı. Şincan Koca Mədəniyyət Fən Texnik Cəkli Şirkətinin müsabıqı qatnaşdırılan türü, Koca tamğısı, Danlıq marka arqılıq yetəkləş, zarangz arqılıq kəntini gülləndiriş, ortaq beş planı, zamanıvi yezigilik müsabıqsində 2-ci dərəcəlik mükafatqı yerişdi. Şirkətinin baş direktoru Xulin bu yıl Lopnayasının çarbaq bazırdaki dehqallar bilən 2500 milyardə zarangz teriş həmkarlıq kelişimi imzalıqalıqı. Bunun da 500-dən artıq dehqan ailəsinin kirimini moqum aşırışıqı türtüki bolğılı bolıdıqalıqın tonuşdurub mındaq dedi. Bu qıdımqı müsabıqıdın kiyin, yezi kentlərini ortaq beytiş planıqa nisbətən işəncikit olduq. 2027-ci ili bir qatlaşını şıqaşırışını, yana teximi köp ayal qeyrindaşlarının biz bilən birlikdə yenilik yartış, iyilik tikiləş qoşunluğu qoşuluşunu ümit qılımız. Atanım rayonunun Anar Gülü ayallar yenilik yartış, iyilik tikiləş müsabıqısı. Bu da üç növət ötküzülüb, Şincandik ayallarının iyilik tikiləşigi kuvvet qoşuş, yenilik yartış türlerini yetildirişdiki mühim süpüğü aylandı. Atanım rayonluq ayallar birleşmesi partiya qrupsinin əzası, muavun reis Zora Qasın mındaq dedi. Şincandaki er millet ayal iyilik tikilgüçlerinin batırlık bilen başlamçılardan bulup tekniki de ötkeligi hocam kılış, endizide yenilik yartış, marki yartış cahete üzüleksiz bölsüz şahaslı kılıp, yenilik yartış neticilerini hakik türde real işlep çıkırış küçüge aylan duruşunu ümit kılımız. Yana cemiyet mesuliyetini unutmay, tekimi köp ağaç sınılını işgü uğurluşup kırmını köp eytiş. Hararetlik, mihri muhabbetlik, mesuliyetçan iyilik tikilgüçlerden boluşku yetekleyimiz.
0: Endi mədəniyyət yadıqarlıqları işçidiki Junxua milleti ortaq gəvzisi sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Wang Xuan xəbər qıladı. Tianşanın şikirsidiki Bayna Yesinin boz 40 cilgi iğizida Şərqi Xan sulalısı dəvrigi təbə bir qiya taş oymisi, Xeyyinşen teği qiyasıda tiklengen, taş oymada aran 100 netçi xatlı saxlanğan bulup, Xansulalısı dəbirdeki mərkizi hakimiyyətlərinin ğərbi yurtunu başqırı qallıqının əməli dəlil ispatı. Uysun qədimi yolunun tağ eğizidiki pola cahazlıq müdafiye lapsi bu 1000 yıllıq taş oymalarını qoğdab durdu. Şamalda qiya taşları yelpinib turduğan bulup, alıçbar xatlar ufbırab, bugünkü gündü pəqət, Pingu qatarlıq xətinla pərq ətkili bulunu. Baynahilik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya

0: deryası sayahat rayonu, Arşan suluk yer bahçesi katarlık yadroluk menziri rayonu menziri noktalarını tutaştırdı. Qaltız keskin musabıkı nurgun amını musabıkını görüşke cəlb qıldı. Alatav şəhər əhalisi Çiyafi mundaq dedi. Mayırlarının bütün küşü bilən atakı ötken can tikib musabıqlaşqan qiyafeti kişiyə alaydı təsir körüstüdükən, yakın etraftıla kesbi halkararlık musabıqlarını görüp intayın ayacallandım. Hem bu xil tənərkətnin sihri küçünü yiskıldım.
1: Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-25 Celsiya qradusqıca. Altayda hava tutuq. Temperatura 7-22 Celsiya qradusqıca. Çöcəkdə hava tutuq. Temperatura 11-26 Celsiya qradusqıca. Qulcuda hava tutuq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-29 Celsiya qradusqıca. Bortlada hava bulutlanıb azraq yağmur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsiya qradusqıca. Qarmayda hava tutuq, temperatura 17-30 Celsiya qradusqıca. Küydündə hava tutuq, temperatura 14-29 Celsiya qradusqıca. Şıxənzdə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı, temperatura 12-28 Celsiya qradusqıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 14-28 Celsiya qradusqıca. Qumulda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı, temperatura 8-29 Celsiya qradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-34 Celsiya qradusqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 17-32 Celsiya qradusqıca. Aqsul azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı, temperatura 16-31 Celsiya qradusqıca. Atışda hava bulutlanıb azraq yamğur yağıdı, temperatura 17-32 Celsiya qradusqıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17-32 Celsiya qradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiya qradusqıca. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-25 Celsiya qradusqıca buludu. Hörmətli radio anıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurəxmət, Van Suci, Muarir Mədinə Mərdan, Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Tursun Toxtabdulla, diktorları Həsəncan Sabud bilən Zulpiya Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Solution abunçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məsmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Emdi Abdullah Muranımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçede hava bulutluq. Temperatura 8-25 Celsius gradus kuşaya 3 ball. Şarkı şimal şamalı çıkıdı. Altayda hava uç bulup kiyin bulutlanırdı. Temperatura 6-20 Celsius gradus kuşaya. Çöçekte hava uç bulup kiyin bulutlanırdı. Temperatura 9-26 Celsius gradus kuşaya. Gülcede hava bulutluq bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-29 Celsius gradus kuşaya. Bortlarda hava bulutluq bulup kiyin tutuludu. Temperatura 10-26 Celsius gradus kuşaya. Qaramayda hava uç bulup kiyin bulutlanırdı. Temperatura 12-26 Celsius gradus kuşaya. Kütünde hava bulutluq bulup kiyin tutuludu. Temperatura 12-29 Celsius gradus kuşaya. Şihanzada hava uç bulup kiyin tutuludu. Temperatura 10-29 Celsius gradus kuşaya. Sanjide hava bulutluq. Temperatura 9-28 Celsius gradus kuşaya. Qumulda hava uçuq. Temperatura 7-24 Celsius gradus kuşaya. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 18-31 Celsius gradus kuşaya. Korluda hava bulutluq. Temperatura 14-29 Celsius gradus kuşaya. Aksu'da hava bulutluq. Temperatura 16-29 Celsius gradus kuşaya. Atuşda hava bulutluq. Temperatura 16-29 Celsius gradus kuşaya. Kaşkar'da hava bulutluq. Temperatura 17-29 Celsius gradus kuşaya. Xotende hava bulutluq. Temperatura 19-34 Celsius gradus kuşaya. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 8-25 Celsius gradus kuşu boludu. 3 bal şark şamına çıkıdı. Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlatlı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlatlı əvlat davamlaşıb, rəngdar ipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Radyo anıgıçlar güllün otkan yezi kentlerge nazar sahipimizin dağılmaştırımız. Azır kiriyen ayesi uyu toğrak yesi ven hua ven kumdan modap yeniliş kum tizgilleş ülge rayonda 100 min tüp kızıl gül bəsti purekle beçildi. Gül bergileri kat kat bulup kum denizden girviki göğüsün koştu. Meyin şamal sipap ötken de gülnün söz kuş yedi demakı urlup turduğun bulup sayacılar daki akıldığın yakşı cayga aylandı.
1: İçki Mongol'dan gelgen sayahatçı Can Fen Mangaç süratki tartıp çekirde hoşallık cilvelendi. O mundaq dedi. Kumluqtu mu bundaq çıraylıq güllerinin eçilidiganlıqını oylap mı baxmapdı men. Ançı yirak bolmagan jayda sayahatçı Vuvali Khan Hoca Abdullah hayacılanğan halda sın görünüşü arqılıq dostlar bilen bu güllerden her vaqt bəhirlendi. O mundaq dedi. Mana bu torda daim közge çelik kıdgan illik hem güzel Ven Huayuan gülzarlıqı.
0: Ven Huayuan Teklimakan Kumlaqının janubi girvikige jaylaşkan bulup, ilgiri bu jay kum buran asaslıq çıkılgan jaylarından beri idi. Uytograq Estin ez başlıqı Mat Qasim Matrozi hayacılanğan haldı mundaq dedi. İlgiri bir çini tamaqının yermi kum idi. İşki uçkıdan kum kirip yutkanımı kum klibit etdi. Ammini kumboran azabıdan kutuluruş üçün 2023 yılı 11. ayda Taklimakan kumlaqı girvekideki tosup zərbi beriş diyeğine başlandı. Kiriyan ayısı 76 kilometre kilogram kumlaqına kaşalaşı vəzipisinin üstüge alğan bulup, Ven Huayuan dəl ən ahırkı bir kuraşdırma sürətiydi. 2024 yılı 11. ayının 28. günü ən ahırkı bir tüp kızılgül köçtüğünü kümüp, Puxtulaşqa ageşib, kumluqni çördigen dünyadaki en uzun yeşil ekologiya tozqi rəsmi bərpa qilindi. İki yılı yetmegen vaqtta, aynı çağda tikilgen qızılgül köçətleri çoğunxur yıldız tartıp, baraq sallaşdı.
1: Nurğun kişi güllükni aylınış, qədimini toq tutup tamaşa qilish bilen bir vaqtta, kurğaq, önümsiz kumluqda qandaq qılganda, çıraylıq qızılgül östürgülü buluduğallıqıga bəkmu qızıqdı.
0: Uytograq yesinin yez başlıqı Mat Qasim çüşendirip mundaq dedi. Qarmaqqa aciz körünsümü əmliyyatı bu qızıl gül qomni tizginli güçlərgi oxşaşlı intayın qaysar. Onun ilti sistemisi tərəqi qılgan, ünümlik halda qomni turaqlaşdırıp, tıpraqını saqlap, tıpraq şəraitini yaxşılaydı. Qorqaq kilimatqı maskelidu. Teximu tepilgü siz yerişu ki, o yana kirimni aşırıştiki yaxşı yardımcı. Ecilish aldı turgan gonçlardın gül çeyi ve cevhermi işlep çıkargılı buludu. Yumran gül belgilerlerden gül kan yasağılı buludu. Hatta putivetken şah yupurmaklarını ezip etizgı kaydırgan dinkin yani tabi organik oğutka aylandırılı buludu. Hemmili yeri göher.
1: Bugünkü günde bu göher hakiki kımmet yaratmakta. Hazırgıca Keriye Nahiyyası'nın kızıl gül östürüş gülümü 80 min modun eşip yılığa 10 000 tonnadan artıq gül işləb çıxırıldı. Şu cayı vəziyyətki qarab, inçikə pişiqlaş karxanalarını kürgüzüb, kəsib səncirini uzartdı. Kiçikkinə qızıl gül 400 milyon yuandın aşıdığan xas kəsib gətirək buldu. Ekologiya yaxşılınıb, sayahatçılar mı toplandı? Kent ahalısı, zor gül abdığını, pürsətini çıng tutub, səhra aramqahı eçib, yerlik xaslıqını asas qıldı. O mundaq dedi. Uzaq ötməklə bu yerdəki qızıl güllər porəkləb eçiliş məzgilini kütüb alıdı. Vaxt gəlgəndə köpçiliknin gülzarlıqını yenə kelib, körüb getişini qarşalımız.

0: ئۆرنۈش ئىشلەش ئۇسۇلىنى تەتقىق قىلىش بىلەن بىللە خەتتاتلىق رەسىم ماھارىتىنى قېتىرقىنىپ ئۆستۈردى. يېڭى تاراتقۇ سۇپىسىغا تايىنىپ رايون چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ ئەنئەنىۋى خەتتاتلىق رەسىم سەنئىتىنىڭ جەلپكارلىقىنى كەڭ تارقىتىپ يېزا كەنت مەدەنىيەت سەنئىتىنىڭ يۇرتتىن چىقىپ ئاممىنىڭ نەزەر دائىرىسىگە يۈزلىنىشىگە كۈچ قوشتى.
1: ئۆزى يالغۇز خۇشال بولۇش كۆپچىلىك بىلەن تەڭ خۇشال بولغانغا يەتمەيدۇ. Movin Yu'nun bu kızgın muhabbeti onun ahırkı ömrüki turmuştu beytiplik kalmayı bütün kentini tekmu illiklik çömdürdü. Kent ahalarının medeniyet kızıkışını kollaş, kent derecelik medeniyet turmuştu beytiş için Ulas'ta kenti, kent ahalar komiteti, kent medenilik emeliyet punkta da alayten meksus hattatlık, ressamlık öyü kurup Movin Yu'nun işletişine haksız verdi. Şunundan itibaren bu yer onun icadiyet bağlısı kaylandı. Her günü kalem tevritip, qeytir qınıp, icadiyet ile şugullandı. Nefs, xettatlıq, resim, eserleri üzlüksüz barlıq kilip, kent derecilik medeniyet bazısını bizep, yezi kentinin bulun pışkaklarını, siyahının kuş idiği toldurdu.
0: Şundak bulupla kalmay, Movin Yu, baştan ahırı kızgın kalip bilen, medeniyetki varıslık kılış mesuliyetini teşebbüskarlık bilen zimmigi elip, ögütüş, yardım beriş, yetekleş rolini cari kıldırdı. Kentdiki barlıq ösün xət, rəsim həvəskarlarıqa məyli ər ayal qeyri yaş bolsın, ögünüşni xalısıla o maharətini qaldırmay əqsiz ögətdi. Ən asasi yeziş usulü, siyah işlətiş, bədii tüzülüşdün əsəri icadı yedidiki inçki maharətlər gecə o həmişə səvircallıq bilən düşəndürüb qolmu qol yetəklidi, yetəkçilik qıldı. Bunun da qılçımı mənmənçilik və yaki kəsb əhəllərəgə xas təkəbbürlük mü yox idi? O daim, mən kəsbi xadım əməz. Ləkin, köpçülük qısıqsıla, mən barlıqımını oymay ögütümən deyddi.
1: Ulastay kənti partiyaya çıksın şudisi, şüs ya bu, Movin Yu'nu ağzıqı təkməy maqtab mundaq dedi. Mo muallim kentimizning madaniyatini gullandirishdagi qizg'in kishi. U o'z turmushida ma'nilik o'tkazib qolmay yana tashabbuskorlik bilan mahoratini ko'pchilikka o'rgatib, kentimizning madaniyat kayfiyatini borgan sir quyuqlashtirdi. U bo'lg'ichqa madaniylik amaliyati faoliyatlari texmo mollashdi.
0: Bugungi kunda bu kichikgina xattotlik rassomlik uyi Ulastay kentidagi qiziq nuqtalik daka qiladigan madaniyat nuqtasiga aylandi. Boş vaqtlarda kent ahalileri bəs-bəsdə bu yerinin danqını anlap gelip, ösün xət rəsimlərdən hozurlanıp, təsiratları toğrısda paranglaşıp, maharət ögünüdü. Əslədə cimcid kent dərəcəlik bazı qələm siyaqının uçuruşu, qəliblərinin almaşdırılışı bilən əmmilli çayda qoyuq mədəniyyət yeri urğub durduğun kentkə aylandı. Qələm siyaq arqılıq hissiyat yetküzüldü. Ösün xət rəsim arqılıq qəliblər ozuqlandırıldı. Movin Yu özünün maharətindən faydalanıb, yezi kənd mədəniyyətiga varislik qilish kövrükini bərpa qılıb, ənənəvi mədəniyyətni yezi kəndlərdə əməliyləşdirib yıldız tartdı. Şundaqla qoşnular arasındakı dostluqni texmi qoyuqlaşdırdı.
1: Turmuşdakı aldırışçılıqni çörüb taşlab, Movin Yu özün xət və rəsimsiz iş arqılıq ömrünün axırdakı bəxtinin çin mənisini tapdı. O, nam menpet qoğlaşmayı qızgınlıqını əmraq qılıb, varislik qılışını quşarlıq təp bilib, hər günü qətti için duruş arqılıq, ömrünün ahırını xatırcam mənilik və əhmiyyətlik ötküzdü. O, milyonluğun adi yaşayan qallarının ıxcam kartinisi, ləkin o, turmuş qıb olğan qızgın muhabbeti, mədiniyetini çın saqlaş ruhi arqılıq, ən adi şundaqlı kişini ən təsirləndirilən aktiv küşünü tarqıtıb, siyahının xuşidini yezlarqı tarqıtıb, bəxt arqılıq kişilər qəlbini uzuqlandırdı.

Hazırgıça avtonom rayonumuzda her 1000 nüfusqa toğri kelidigan sestra sani 4.112 kişiye yetken bolup, perviş qoşununun kölümü puxta qadam bilen kengiyip, əla sifatlik perviş baylığı tez süratte asasi qatlam kent, mahalla ve ailelerge kengeymekte. Yakınki yıllardan buyan avtonom rayonumuz sestralar qoşunu qurulishini sijil küçeytip, perviş mulazimetini əlalaştırıp, iştat işxanasi, Tərəqqiyyat və islahat, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət, davalanış kapaləti qatarlıq köp tarmaqlarını maslaşdırdı. Hər qaysi caylar pərviş baylıqının uğrullaşdırılışını əlaqlaşdırış, pərviş mülazimeti əndisi də yenilik yartışqa sicil küçəb, pərviş mülazimetini bimarlarqa, kiliniqiqa, cəmiyyətkə, teximu yıqıllaşdırıb, sağlam şincan qurulışını umum yüzlük ilgirisiriş üçün puxta asas saldı. Bunundan keyin avtonom rayonumuz 15-5 yıllık plan uğrullaştırması boyunca apparat, mahalle ve ailelerini kaplayan perviş mulazimeti sistemisini yanımı takamullaştırıp, ammanın ihtiyacını yöneliş kılıp, asasi pervişini küçeytip, mesuliyet tüzümündeki umum yüzlük pervişinin toluk kaplanışını tekamı yakşı emeliyleştirdi. Yaşanğanlar pervişi, balaları bölümü pervişi, salametlikni əsligi keltiriş pervişi qatarlıq kəmçil buluvatqan kəsbi sistralarını tərbiyələş salmıqını zoraytıp, məxsus bölüm sistralarını tərbiyələşni ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdırışni alğı silcididu. Tor bilən pərviş mülazimetini birləşdiriş və davamlaşma pərviş mülazimetini umum yüzlük ilgirisirib, məhəllə, asasi qatlam pərviş təminatını aşırıdu. Əla sifətlik pərviş baylıqının tövəngi çüşünü sicil ilgirə sürüb, hər millət ammısının sağlamlıq cəhətdiki erişiş toyğusunu həqiqi küçəytidu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Sincan Radio Televiziya Stansısının Munbet Tıpraq programımızı boyu çanlıdış bərduq, anlıqınınla ağır rəhmət. Ətki Munbet Tıpraq programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxil ekaylar davamlıq diqtinlardı buludu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən Riya Satçı Hamida Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleş baş qurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansının yeni tarat qosi, Slow Shitting abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mındaq məzmunla da anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə gürüç, un, yağ, qırım buyumları qatarlıqlarını davalanış suğurçısı kartısını sürkəb setib ilişqə bolmaydı. Davalanış suğurçısı şəxsi sıçotada çıxım qılışının ax tızımlıki barı boldu digən xəbərlər deyə qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə nem üçün vaxtıda tamaq yemi gənlərinin metabolizm və immunitet küçü tövəlləb gedidu digən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə çüşlük damaqdan keyin tamğı yölənib 5 minut örü turğanda qorsaqnın tövən qısmını oruqlatqılı bolamdı degen məzmun deyqitinladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi deyqitinlə proqram.